عند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعلنا

0: nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo benn FM 106.0 comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar di nuyu ki nekk ci machine bi fàll ko di nuyu ki ne bokkal jotaay bi Ahmadou Bamba comme niñ koy defee saa su nekk rek di nuyu képp koo xam ne la yaa ngi teelu saa su nekk rek di si jiital Balmoon Ndiaye ñu ngi koy jox wàcc waayam waaye Modou Seck Alhaji Khass si di bi daan Ahmadou Bamba Baye Dame Sam Ibrahima Sine Fallou Thioune sin si di baax daat ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi tey jii ñuy waxtaanee responsabilité bi nga xam ne parent bi am na ko ci doomam bu ko defee rek ngeen mën ci wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu ci ànd ak yéen ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen tey jii ñuy waxtaanee responsabilité bi nga xam ne parent yi am na ko ci doomam fan yi dañuy seetlu xale yu ci bari dañuy nekk ci medd bi ñu ci bari duñu dem école ñu ci bari dañuy nekk ci medd mi daanaka rek booy xool sa danga naan est ce que ñoom seen i parent ñi ngi bàyyi xel ci ñoom ba tax na rek moo tax tey jii ñu koy waxtaanee ngay mën ci indi seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg na ci wax xalaatam Bamba xam naa dañ lay bàyyi rek nga nuyoo ñu mën a yeggle waxtaan bi.
1: Ñu ngi lay fay soxna Ndey di lay dalal di siar bu baax sunu tiim musicien bi wu Fane Fallouka di siar bu baax mbokki auditeurs yi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak seen rajo benn FM 106.0 lu mel ni tey waxati leen tem bu am solo jëm si wàllum yar gi parents yi ban taxawaay lañ war a am si njaboot gi ak li ñu xam ne ñu koy nemmeeku comme yenn si xale yi tamit daanaka si mbedd bi lañ leen gis ñuy def nag suñu moroom bi yooyu donc benn thème boo xam ne bu yaatu la mun nañ cee wax lu bëree bëree bëri bu ñu nee taxawaay parent bi nag si njaboot gi dafa yaatu comme si éducation wala boog si ni mu war a doxee comme ak njuréel waay jur ak doomam yooyu yëpp tamit lu ñuy waxtaane la. Donc benn thème boo xam ne am solo la macha allah di ci xaar mbokki auditeurs yi rek ñu mën cee wax seen xalaat comme ñu koy fara di defee si seen émission kàddu askan wi di ci jaay si numéro 78 270 61 50 boofu la ñuy xaarandi ak yéen soxna Ndey am na solo.
0: Am na solo comme ni nga ko waxee rek moom la ñuy waxtaanee muy responsabilité bi nga xam ne parents yi war na koo bàyyi xel ci njabootam ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee ndaxte dañuy seetlu ni yàqu-yàqu yu bari na ak gone yi ak gone yi nga xam ne dañuy nekk ci ci mbedd mi daanaka da ngay xalaat sax ba xam ni am nañ ay parents yoo xam ne ñu ngi leen di toppatoo mu nekk loo xamante ne nag lu doywaar la ci jamono ji ñu koy seetlu ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee mu mel ni am na mbokk bu yëglu salaamaaleykum.
2: Ñu
0: ngi lay ziar.
1: macha allah
2: ñu ngi lay delloo ziar di rafetlu liggéey bu baax a baax.
0: di
2: nuyu sëñ Bamba Diop mi nga bokkal plateau bi.
1: ñu ngi lay fay bu baax si
2: si di Sidy Paul Bane Touba Bor Dade.
1: ñu ngi lay fay si si
2: di nuyu seen équipe production wu benn waxtu bi ñu àndal ci liggéey bi. di nuyu kilifa yi teelu rajo bi yëpp. di nuyu waa Bor Dade ak waa Darou Manaal Baye Tall si foofu ca Xayra njaboot ak béykat Pam ak njaboot ji dëkk ci frontière ak mboolem kilifa boo xam si ne yaa ngi woote ci rajo bi. mu mel ni yar yi waxtaane wàllum xale yi nga xam ne daanaka dañuy ne ci mbedd mi rek. waaw xam nga. xale moom mbedd du plaatu la. xale boo ko dee bàyyi ci mbedd mi rek bu yàggee dana yor beneen jikk boo xam si dana dem ba yàgg dana jaaxal ay waajuram. xale moom moom dafa war a jàng jàng la war a def di sangu ba set ngay xool ci xale bi ci lan la ne ndax boo ko bàyyee muy nekk ci mbedd mi ndax boo xoolee fii Sénégal da ngay gis xale yoo xam yow da yow da ngay dem sax xale bi guddi boo xam ne xamoon dara si xaalis sax. da ngay dox rek muy daw di jàpp sa loxo yi may ma juróom may ma fukk may ma juróom may ma fukk. bu defee loolu bu ko xasee dem ba taamu rek dina dem ba ay waajum ko mën a jubbantee di. te si Sénégal boo xoolee daanaka ne ñoom xale yi daal maanaam toujours na leen rek waaye bu leen xasee jur ba xale yi bu baaxee doxe rek day mel ni xale yi da leen di. da leen di bàyyi ñuy taxawaalu ci mbedd yi rek. fu mel ni Touba gi moom moom xam naa moom yàlla fi def jàmm waaye xam naa bu bëree ñuy sànni ay gone moom moom da moom dana dana dawal ci ci sànni gone. ndax xale bi fu mu taxaw dañuy taxawaalu ci mbedd yi rek. te xale bi du place. waaw xale yi dafa war a jàng surtout war a xam xale bi ci lan la ne. waaye boo bàyyee sa doom muy taxamaal si mbéy day jékki-jékki rek di problème boo xam si ñëw bu ñëwee sax ay dina jaaxal ay waajur. kon nañ gën a bàyyi xel ci njaboot gi bu baax a baax di xool ci xale ci lan la ñu war a nekk ci lan la ñu war a dugg. xale dafa war a jàng. ci sango ba set ngay xam ci lan la nekk. su fekkee ne nga dem fajj ko. fekk da nga jox serigne dara yi mom feewal serigne dara mu ko fajj jamo dem jeli ko fajj ko manam dal di baye xel bu baaxa ba xale bi jeelal la war nek be xale plaako du ngedd da xale boko baye ci ngedd bu yagge day ya da bu baaxa ci ngedd nit ñi ay pole ay secret ak ñu la lañ koy yoni te bu yagge day dem ba yaag maam day jël ay portable tambour ak diko fajj ak yoyep bu yagge day day yaax tout debi waaw kon maam ñu koy gëna baye xel dal ñu gëna baye xel ñam jaw gi ndax am ñi xale ale moy doon ak ñu
1: Yalla yalla suñu jëf dina jappalal lepp rek liggéey dara ko def jërëjëf

0: ci liggéey yépp war nañ ko bàyyi xel. Wax na ci lu am solo tamit comme yooni yi nga xam ne dañ koy bàyyi xel ñu koy yooni des fois cigarette yeeg du nekk sunu noon loolu day dem ba day jugé si kiw personnel koy xale bi mun na dem ba loo xam ne daaw am am tuuti habitude bi dina ko def. yooyu yëpp ay jànkal la yoo xamante ni tey mbedd mi mi ngi koy defal loo xale yi donc doon na thème boo xam ne am na solo. ñu si teewlu rek seen kaddu mbokki auditeurs yi képp ki nga xam ne am na si xalaat wax ko ñu mën a bàyyiloo xel parents yi ba buñ ko déggee insha allah ñu mën see gën a indi ay coppite im sabo yàlla. am na solo lool soxna Ndeye.
1: am na solo comme ni ñu ko waxee rek Bamba mu nekk loo xamante ni lu am solo la moo tax tey jii ñu koy waxtaan ne ba tax na rek comme ni ñu ko waxee dañuy seetlu ne mbedd xale li nga koy wan nag day foog ni loolu mooy dëgg. comme tey jii xale yi nga xamante ne dañuy nekk si mbedd mi ñu leen di yónni lu ci mel ne cigarette wala yu demee noonu dañuy dem ba jàpp ni que loolu dara nekku ci ba tax na ñoom dañuy commencé di am habitude di ko def te loolu nag nekk na loo xamante ne dañu war a jàngataan la parents yi gën a bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ne moo di njaboot gi ko ci yóbbu daara tamit lu tey tamit nga continuer di ko seetu di ko xool di ko nemmeeku tamit waaye yóbbu sa doom daara rek bàyyi ko fa tamit bàyyi noonu xooloo saytuwoo xamoo nekkin bi mu fa nekk tamit loolu tamit lu ñu war a mën a bàyyi xel la te dañu koy seetlu bu baax ci jamono ji ñu bari di ko def. nekk na loo xamante ni loolu ñu war a bàyyi xel la njaboot gaal war nañ leen a gën a bàyyi xel bu baax gën leen a mën a sàmm ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee ngeen tamit am ngeen ci xalaat ngeen mën ko ànd ak ñun comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam bëgg na ci waxalaatam rek ñu mën ci ànd ak moom comme niñ koy defee saa su nekk rek bu fekkee am ku nekk ci ligne bi dañ leen di xaarandi ba ci kanam rek Bamba ñu xaarandi leen ba ci kanam.

0: Sensi di wilayah ko defé sa su nek rek di waxalatam ni ko jaajeufal bu baax diko rafetlu amna solo kaddu ni ngi koy jaajeufal bu baax mu melni sax am na ko yeglu xamna ñu jël ko rek mëna yeglé waxtan bi assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: ni shaalla ba alhaji khas
1: salaay
3: ne alhaji khas
1: kom bay mor mom moy ci ni fegg bay
3: baadu
1: kom la la bi ngeen la sal do
3: deugale de lol mo am
1: legui sa walu ngeen ci bamba
3: waaw
1: dama xamna do mo jël mom ma ci xamna mom buma duggé ñepp du gaar rek bay mo cëk du gaar bay la du gaar gaar nga xam waaw bu ñu am jël mom la ngeen di jaar ñeen da ci lumière baax nak
2: dina dalé jaar
1: ñu ci xafal mo ci edu mat yalla dur ñaa ci xam ko dara bay ñene la tay am solo way dama bëgguna ñu ñu def ni lay tay ñu ci aéroport passe dina bu ñu strandé bu ñu yalla dimbalé won dama doxal ci ci ñu ci tribunal bi ay ay ñen ay bi xamna la mom mo la ci mo bo wacce on bu ñu ci ñu ngi wone ay bisso tek ñu ci xéere mu lay daw manam ci ci mat la rek amul 30 ans xala yo xamne 11 ans 12 ans 13 ans dim le kep bu fi gis ni ay saytu ndam di gess manam ci bëgg ci ñu xalé xalé yo xamne ñu ñu ci ñu xal yu mbacce xéere mu lay daw bo ñu ci waay bu mel mo ci ñu waay ñu ci dëkk bi ñu dëkk ci la mbacce bi dañ ñu dëkk mais bon bok amé dañ ci wassu ak wax doon yëngu te yalla mo la ko jox am ala tax ko am nek ala tax ko am am bëru ko tax ko am nek bëru ko tax ko yalla ci yalla musul way bu la yalla defé doom dañ ci wara jaamu yalla bay ci sawar la ñu wax ni ku ñu gën ku la yar mo la gën jang baax na lool way ak yar ko gën ñu jox ci doom ñu leen jang na ñu ko yëng ci kanam yëp ak wal façon bi def ndax yar def am solo da ñu ci lim nak mo lay tax ndu waye lam ñu nit mo lay def kon man xala bu dama gi xamna yalla mo ko jox lo ci jaamu yalla da ko xamne tay bu jëmé ad ñu ñu dëkk wax ana wajurum wala ana doom ñu am ci alam mo koy doom te wajur ko ñu ci ci amul ay ci jëmul na nga wala su bu wala nga kon ko ko war nga xam moy lan mo ko yalla joxé ñu rew ci ñu ko wax ci akka goor bax na jigen bax na waye nak xalaf lay do xam rek bu di na waye bu ci lan ko di ko di ande ni di dara ko ko man ko ko di rek di ko ko ci xalé di gën ci wax na ko man yalla di gën ni ni ci ni xalé ko waji bi am na ko do bi ak wallahi da dama jur na dara ndax mo dekk sax eh may ko tiri di jindi ci ci tan rew nak na fi lepp mo am do ni no ci def wax ci ni wala ci jindi
4: pour ñu forme xalé sax problème la mo ñu yagg na ci aduna da nga gis sax bu nek
1: ñeneen ñu na yow mi werta ba ndal daan defe mu yóbbu ko suñu jaayam mbaa nga yóbbu ko daara par biiw bu fa jógee nekk ko normal mbaa nga jox ko nit ñu jàngal ko nit jàngal defar xelam mais léegi sax booy jox sa doom sax pour ñu jàng métte ko métte ba rek la ki koy jàngal sa lay yem ak moom du ko jéem a defar du jéem a defar xel yi li ma lay wax ni dama si atelier surtout di xew léegi atelier yi defar moto moto door yi dama si atelier yi noonu nga fekk fa xale 14 ans jëm foofu da fa nekk ñeep dorek saaga nday amuñ sax kuy client bu ñu wax ñu lay ñeneen kuy mag ko suñu moromu bàyyi la dag bi saaga nday ak bureek ba woon def laaj tileen bi jàngal moto moom machine calcul na leen jàppe jàppe ñu leen sax ak nit quoi te ñuy ñu gën a sànq doomu aadama xam nga nit wax dëgg sa yàlla mën dañu am liggéey ñàkk lu bëri loo xam ne nii dañ koo war a xoolaat ndax daara bu nekk da ngay daan gis ko fa dëgg am formation bu baax mais lii ñu jugee daara ba jàngal ba ñu ara sax wax na ñëpp de ñoo gën a wëbëti nga xoolal loolu ñun ñu dem jàng ñu métti ñun seen patron defu ci ñun dara ñun ñëpp na wax dëgg sa yàlla dañ ko war a jéem a seetaan nag xam nga affaire bi toxam nga lay war mu nga dandan dara sa bopp parce que àdduna moom toll na foo xam ne nii léegi nga leen dangay jéem a defal ñëpp jafe na te xale yi moom pour ñu ko jur fexeel mu mus xam na même xam nga nit sax fekkee mën ko yaru mais na mus dëpp dund gis naa ponkal moom ne pon cent copteur la yore bi 50 kilo di dugg si benn junti kër gu xat di fekk xale bu taxaw xam nga ñett formé xale la xale ga ni ñu ne jàkk cent copteur bi mais xuuluñ sax waa ji ni junti kër bi la war a jaar xam nga war naa mën a pousse sax bàyyi ci yeneen bis jàll mais ma ngay xool saako ba mu yenu mooy xuuluñ sax sa waa ji war a jaar ñuy yëpp ñàkk formé doomu aadama la rek moo gis na nit li ñuy wax yëpp mooy defar sa xat doom mu nekk goro akalay nettal boo dangee ba nekk màggat ñu bëri gis nañ conséquence yi gis na si ñoo xam ne ñu mu nekk mag ma jur ay doom digee seen laay feebar kenn ku ne man sama liggéey laay tal ci ndemal Dakar laa jëm kii ne Thiès laay tal jëm jar na leen ne ñuy ab jànk sax ñu ñëw toog si seen wetu yaay te ñoom seen yaay ba ñu nekk bu ne mënuñu dara pourtant lépp moo leen ko daan defal man dama dama ko gis gisati ko seen yaay toll foo xam ne ñu ngi ci fay ci fokk ndox pour naan mais mënuñoo toog fa agiste seen yaay lu ko neex seen yaay leen formé woon noonu alaki te ne bu ma bétee seeni seeni doom ñoo jëgee léegi ñoom bu dalee ne bàyyi woon ak seen sawar ñoom lépp loo mën di def yaral say doom bala ngaa toll si màggat ñu ma toolee si mag rek ngay ñu góor muy jigéen nag moo si yem say doom moom nañ leen forme dañuy gënee rek noon lañu continué ñaata yam ngay gis nga xam ne dañ toog seen papier alal bi du jeex ñoom xooluñ seen feebar papa de seen faatu papa lañ gën a xool pour doon seen seen alal ñaata yam lañu gis yu mel noonu mais ñu ñëpp kay nag wax dëgg yàlla boo si tollee te am sa doole yaral sa doom dala nga eggu si màggat bis ngay gee si màggat rek nga xam ne ni yaram sa doom baax na trop na koy jégalu bu baax mais borom bitig yi moomu boppam ñoo ko moo gën a bugga jël.
3: Jërëjëf am na solo jërëjëf nañ ko jaajëfal bu baax a baax noonu ci ñun di comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax.
2: Man it am na mbokk moom
3: ñu ngi jëlee mbokk moom.
2: asalaamaaleykum.
1: soxna Ndeye ñu leen di ziar.
3: ñu delloo ziar ba
1: xibaar. bu baax kooku génn ñu ngi koy ziare. rafet nañ kàddam di ziare ko ñu di wulaan ak di ci di wulaan. ak ndaw ak ndaw ak ndaw ñu di fekk ak ndaw ak ndaw ak kër gi. ak allah di xaas ak sama di laata. daa yi dugg yëpp daal ñu ngi di ziare rafet nañ seen jotaay.
3: jërëjëf.
1: ndax ñu ngi koy rafetal ko macha allah. dañ ko ngeen defal jàmm bu baax. ak seen daal waaw li may wax tuuti de mooy. dañ si dem faar. dafa wax ni comme ko yar doo war dara comme di teggin doo teggi dara.
3: dëgg la.
1: li ma gën a seet lu nag mooy. yàlla fi naan yéen jaa nga dañ sa ndaa nga xànk loolu laa jàpp lu muy dëgg. maanaam tey ñu moytandiku di moytandiku amoon nit ki njaboot. wala ñu ko tàyyi ko ndax loolu

0: soxna Aïssa Ball am ja soxna soxna Aïssa Asta Aïssa kanni Aïssa kanni mom nak mom lañ denkat Serigne Mbousso bi
1: ginnut maram fenn maram li ci fann yépp waye Aïssa Ball moy mamam
0: Asta Aïssa mo demone Ndiayen way juru Serigne Ibrahim Ndiaye Serigne Cheikh Ndiaye Serigne Babacar ñoo ñu bokkal soxna kanni nak bi soxna Fatou Ball la wacce bi liggey dañ lañ jël soxna kanni mi nga xane Aïssa mi ko jur ak Fatou Ball ñu bokk ndey ak bay ñu andi ko ci neba mu am fa nak Serigne Massamba kanni Serigne Mbacke kanni soxna Amina ak ñaw Serigne Mokhtar
1: Serigne Abdou Khadir gennut maram fenn day melni man nim demé ci maram neew na ko ci demé nonu manan neew na ci lol ko ci fek ndax amna juroom yoon ci maram la nak bo doon set ñiko ci am neew na
0: kon ci wal askanam man nañu wax ne askan wu teddu wu ci la bokk askanu xam xam la askanu diine la askanu ngor la
2: walax yi waye ndam cheikh abdourahman mang fa won moy ñatti fan ci utam xarit serigne bu mag bi ni bereet ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy ki man nañ ma wol cierno mu ñew ma waxolol musula xew kenn fudul fi cierno ñew li la ko yoni da di ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi sa yoon wi na guddu ngir lo dajel duñ ko tuddu yawmal khiyam du gi safan ko gané adina iramu waxtu magge di ramu nu xamni gaynde da yemu bamuy dik la sed won mom bu newon ta endo sin
3: aw turam modi melom mo do nit jeufam ca kaw suuf Abdul Khadir moy jam bi jamu Al Khadir bu wer daru alimul khabir la gane aduna juddom go mo ram wa aduna
4: wa mom xam nga Serigne Abdul Khadir dañu wax ni
5: mi tafarraqa fi salafi salih min al ilmi wal amali wal wilayati wal irshad
6: seen bi ne mbolem yiw yi nga xamne yalla da ko seddel ci dooma adama yi mu def xam xam ak jefe ak mandu ak njub yep yalla ko yalla dajal ci jëmam ji mom sayyid abdul qadir
5: wa manafi' al muslimin ajma'in fi mashariq al ard wa magharibiha
6: seen bi ne mbolem yiw yi nga xamne njeriñi julit yi la yalla ko yalla dajal ci jëm ji mo xam ni deke penko la wala sow wala bej gannar wala
7: xam nga xeyna bis ci Touba waxwatere bi ne len bi de dem na aljana xam nga lolou ri la lu mel ni jaam moko yobbu and ak mom nako fi bereb sangam fi bereb sangam new dama gint kok mom fi fim jëm yegg na fi

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله الله وسلم على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ورجائنا وسندنا حامد لواء الإسلام المجد الأكبر الشيخ أحمد بن نفعنا الله بركاته ناجاني المنصر بالقرآن حتى غدوت مورد الزمان مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw bu nu santate sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne mo nu mayat fekk ak tal ñu tok fi fasiyene amal emission bu am solo bi nga xamne moy mawludu zaman te talata ju nek bu ñett waxtu jotté muy am ba ñent waxtu mbokk yi ñu ngi santat sunu borom subhanahu wa ta'ala julluti sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye di jukala cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasul di ñaanal khalifa bi cheikh ahmadul muntaqa sunu borom yagal ko fi lol te wëral ko non lañ ko ñaanale serigne cheikh jembu fall waye duñu fakke ben yoon mbolam kilifa diine yep diko ñaanal mbolam julit yep fu mëna nek ci alamul islam waye diko ñaanal serigne abbas mbacke mborom daaru moxti di bakkar feggul serigne abdul qudus mbey sunu buntu ci mom sunu borom yagal ko fi lol te wëral ko non lañ koy ñaanalé mbolam mbokk yi nga xamni dañu safo sen télévision fatul bisri waye rawatina émission bu am solo bi nga xamni moy mawlud zaman ñom ñep ñu ngi leen di nuyu di leen barak di leen bal di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu boole lu jéggal xam nga ni tey jii la fukki fan ak juróom ñett ci weer wi nga xam ne mooy weeru tabaski atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ci gàdda ak yonente bi salallahu taala wa sallam ñu fas yéene nag waxtaane tey jii lu am solo kenn ci ki nga xamante ne am naanukaay bu mag la ci naanukaay Serigne Touba yi muy doomi Serigne Touba di imaam yi muy Serigne Abdoul Khadir Mbacke Djili moom lañ fas yéene waxtaane insha allahu taala ma fas yéene cee feggoog sama mbokk taalibe boo xam ne yaakaar naa ne ñi seetaan télévision bu fàttali bi Serigne ñu ngi koy bëgg a miin fi nga xam ne mooy kër gi muy Serigne Fallou Ndiaye Serigne Fallou lañ fas yéene dalal nag ci jataay bu am solo bi nga xam ne dañ ci waxtaane Serigne Abdoul Khadir Mbacke Serigne Fallou kon ma bàyyi la nga nuyu ak bokki téléspectateurs yi ñu door a dugg nag ci li nga xam ne mooy waxtaane Serigne Abdoul Khadir Mbacke te muy mawlud zaman
1: bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalaamu ala rasulillah sayidina wa nabina muhammad ibn abdillah وعلى آله وصحابة الغر الميامين ومن تبع سيرتهم إلى يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله له شكري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين شربوا من عزبه وللجنان حربوا على الذي رافعني في سير صلاة باه ليقود ميري اكتب لمن أحز بردي يا كريم مستعملا بي سببا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معه في حسنك الحسين وشمل معه الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وبابن مسعود وجاء ابن السلام إن البلاء وضر عين وكلام assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: waaleykum salaam
1: sëñ ko sa ñu ngi ziar bu baax a baax di comme ni nga ko waxee tàmbali liggéey bi di ci ziar Serigne Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom yàggal ko fi waaye noonu lañ koy ñaanalee tamit Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke muy xalifa Serigne Abdoul Khadir ak ñëwal Serigne Abdoul Khadir gépp di ci ziar suñu buntu ci Serigne Abdoul Khadir muy Cheikh Mouhamadul Fadal ibn Serigne Abdoul Khadir di ñaan mu yàgg fi lool te wér ñu ngi lay ziar bu baax sëñ koso ak waa jotaay bi mawridu zaman jërëjëf
0: jërëjëf Cheikh Mouhamadul Fadal masa allah ci nuyoo bu matale bu am solo boobu ñu ngi lay fay nuyoo bu baax a baax di la dalal jàmm waaye di la sant bu baax a baax ci occasion bi nga xam ne mayati nga nu ko ñu war a waxtaane sunu jàmbaar gi nga xam ne mooy Serigne Abdoul Khadir ñu ngi ñaan sunu borom mu yeesal yërmande ci moom te nargan julit yépp ci ak bëggam ba kere ñu koy fekki waaye ñu ngi profité waale bu baax a baax di ñaanal xalifaam bi Serigne Cheikh Mbacke sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko waaye ñu ngi koy ñaanal mboolem njabootu Serigne Abdoul Khadir gépp moo xam njaboot gu góor gi la wala njaboot gu jigéen gi fàtte ñu mu bàjjan soxna moomi ñu ngi koy ñaanal sunu borom mooy guddal falam loolu te wéral ko waaye ñu ngi koy ñaanal mboolem ñi nga xamante ne njabootu Serigne Abdoul Khadir lañ waaye nag di Bakar Feggul Serigne Bachir Mbacke monsieur Abdoul Khadir di ko Bakar Feggul ay ñaan bu baax sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bu tedd boobu nga xam ne mi ngi ko defal Serigne Touba waaye di ziare Serigne Fallou moom it bu baax a baax a baax ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom it mi ngi koy def ci liggéey bu tedd bi nga xam ne sëriñ bi dénk la ko, waaye sëriñ bi Sadou Khadim moom ñu ngi koy ziar baax di ziar mboolem njaboot gi yëpp di leen ñaanal tawfiq ak taysir, waaye di ziar mboolem taalib yi nga xam ne aju nañ ci kër gi te doon suñu wëllëre doon suñuy xarit. Xam naa ne ziaruku mboolem waa daaree xetma buñ ko jëlee rek teg ko ci loxom Elhadj Cheikh Gueye ak sëriñ Khadim Diagne, day mel ni sëriñ Khadim Diagne day mel ni dana matale sëkk ci mboolem ñi nga xamante ni ñoo seq liggéey boobu. Waaye ku mel ni sëriñ Djili maa ngi koy nuyu bu baax moom di ko ziar, waaye sëriñ Cheikhoulaye Sène maa ngi koy nuyu di ko ziar, sëriñ Cheikhoulaye Fall ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar ci taxawaay bu am solo boobu. Sëriñ Abdoulahad Mbacke sëriñ Abdoulkhadim moom ñu ngi koy ziar di ko ñaara fanu gudd. Kon ni mu ko baaxoo defee rek dama lay bàyyi mu baax salatan ñu daal di dugg ci waxtaan wi, ndax ni mu koy waxee nag xam nga ni sëriñ Abdoulkhadim Mbacke day na sëkk rek mooy doomi sëriñ Touba ji nga xam ne mboolem bayitu sëriñ Touba doon wax ci lu mel ni lil Mustapha la waytu may jaddidu sunnatuhu garraawa inni ahmadu. Sëriñ Abdoulkhadim nii moo ko rampali, day na sëkk ci sëriñ Abdoulkhadim mooy ilimaanu ilimaan yi, waaye day na sëkk ci sëriñ Abdoulkhadim mooy borom sunnatul mutahara, day na sëkk sëriñ Abdoulkhadim ci mooy borom istiqaama. Kon bala ñoo gudda rek dañ lay bàyyi nga ñëwal ñu ci sëriñ Abdoulkhadim ci ak gane jamonoom ci ñaari wajuram yu tedd yooyu, ndax yàlla saa yu nare mbir am na fu mu koy jaare te mooy wal baladu tayibun yaxruju nabaatu min rabbihi. Ñu bàyyi la foofu rek insha allah nga dugal ñun ci gane jamonoom ak ay wajuram insha allahu taala.
1: Waa jërëjëf sëñ Koso. Kon sëriñ Abdoulkhadir comme ni nga ko waxee suñu borom comme li alquran wax wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi, maanaam buy waajal jëmm ju tedd day am fu mu ko jaarale ci mel ni ay waajur yu tedd. Ku ne xam askanam mu bokk ci waa Mbousoobe waaye bokk ci waa Mbacke tamit, ndax waajuram bu góor ku ne xam na ko mooy Cheikhul Khadim mi nga xam ni junj nga ko léegi mooy ki yeesalaat li fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon, te mooy lil Mustapha nawaytu maa yujaddidu sunnata wal harraba inni ahmadu. Ndax Cheikh Sidi Baba daf koo wax ni antal murabbi bi maa rabba al aminu bihi xarfan bi xarfin fa maa fi ljiili charwaka. Yow képp yaa fi yare ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon yare. Kon kooku mooy waajuram. Bu ñu demee ci waajuram mu jigéen mooy soxna Minta Bousso bokk ci waa Mbousoobe nga xam ni soxna Minta Bousso, waajuram wu góor mooy Sëriñ Mbousoobe mi nga xam ne mooy nijaayu sëriñ bi. Sëriñ Mbousoobe ak soxna Diarra ñoo bokk lépp. Soxna Minta Bousso moom ku ñu naan soxna Kandi Bousso mooy waajuram, soxna Kandi, soxna Aïcha Balla, soxna Issa Balla, Mam Balla Mbacke, Mam Balla Mam Mahram, nga xam ne wàllu askan wu tedd woowu ci la ci la ci la ci la Cheikh Abdoul Khadri maanaam bokk, muy askan woo xam ni ñu ñu ràññi la ci wàllu jaamu yàlla ak lu mel ni xam-xam ak ñeme jaamu yàlla lool jëfe ndigal bàyyi tere, muy askan wu tedd. Foofu la Sëriñ Abdoul Khadri Mbacke ci tënk ci wàllu askan bokk. Leneen li ci topp mooy wàllu gane jamonoom, mi ngi ganee jamono dëkk buñ naan Ndaam Alimul Khadir nga xam ni ñi mu bokkal wàllu askan bokk ak ñoom sëriñ bi mooy soxna Maymounatu Kubra mi nga xam ne mi ngi ganee jamono foofu ci Thiène Diorof ci 1908 nga xam ni mooy magu Sëriñ Abdoul Khadir. Moom it sëriñ bi am yu mu kii woon ci moom yu bëri, ndax xaside guñ naan al hadi muy ihdi jamia na sirat al mustaqim, ak xaside gi sëriñ bi tënkee allah muy ihfas moog soxna Maymounatu Kubra ñoo maase. Moo waral mag ñi daan wax naan soxna May Mounatu Kubra faw mu yàlla we waaye faw mu jub, ndax ñaari xaside yooyu muy ki njëkk a bind kaamil alquran ci jigéen jox ko Sëriñ Touba kaamil bu rafet. Keneen ki mu bokkal tamit mooy soxna Khadijatu Mbacke moom it 1910-1911 ci la ganee jamono ci Thiène Diorof. Bi mu ñëwee Njaareen nag ci atum 1914 ci yowmal juma bisu ajjuma muy muharramu jal sasin muy 1333 ginnaaw aj ki hijriya ci la gane jamono foofu ci Ndaam. Wax nañ ni Sëriñ Ndaw Abdourahmane Lo moo ko yëgal sëriñ bi, waaye nag gane jamono ji lu bëree bëri xew na ci ci ay kéeman, ndax Sëriñ Abdoul Khadir dafa ëndaale ciram. Loolu dafa lu doy kéeman loo xam ni ni ko Sëriñ Mouhamadou Lamine waxee ci marsiya bi, koo xam ni daa gane jamono di ràmm waxtu wu màggee di ràmm, ñu xam ni gaynde daa yëmm ba muy dikk la seddu woon bu newon fi ba Indochine jar na ñu jaay suñu ciosan dem ba gis ko dekk ko ñaan ndax ku mu julle nga dem ji naan ndax bamba mo ni ñu top ko ku mu julle mu dem ji naan nga xamni loolu Serigne Touba moko def ci mom muy ko xamni da gëna jamono Serigne bi wolu Mame Thiere no niko demal nga tuddal ma gan gi digënté bi ngay démé bi ngay ñëw ko fi tassel ñu suñu borom jéggal ko yaram aramal la sawara xolo ko xamni dafa gëna jamono tabal daanaka mën nañ ni liggéeyu li tabalé gulu liggéey kon bu liggéeyé nga xamni señum doxader li nane baatu ba abdul fi dund bi 76 ans lepp mu jëmele ko ci yalla mom ci wone yoonam do wax nañ ni daf ko guddal ngir yéene julit manam ñepp tehek tehek ëndak nga xamni wax nañ ni bu gisaa mu nek sax bu dox ba yam ci ay nek da nan wa
0: di daara Serigne Touba ci mag jooju nga xam ni commencé gane jamono ci mbakki rek foofu la Serigne Dame Abdourahmane Do xamale li nga xamante ni mooy alquran di mbokkum Serigne Abdou Khadir waaye noonu nga ko waxee da ngaa indi lu am solo te mooy kon gis nañ ni kon Serigne Abdou Khadir noonu ma ko waxoon ci ayat alquran boobu muy wal baladu tayyibun yakhrujuna baatu bi sirabi rek ci daal di feeñ ndax waajuram wu tedd ba soxna Aminta xam ngeen ni bokk na ci ñu nekkal ci yeen jorof waaye tërbiyeewu fa tërbiyee gu doy waar waaye jaayante fa jaayanteem gu am solo ba nga xam ni loola tey ji mooy secret bi nga xamante ni mooy lëggéeyum Serigne Abdou Khadir ak lëggéeyam mooy feeñ muy Serigne Abdou Khadir Mbacke yàlla suñu borom yokk ay leeram te taas na ci barkeem waaye noonu nga ko waxee defe naa doy na sëkk rek waajuramu góor wi noonu nga xamante ni noonu nga ko indee te mooy moom Cheikhul Khadim nga xam ni yooyam mu doon wax li ma ko waxee saa su nekk bayit bu mu la wax rek boo xoolee gis doomam ñu koy firi xam nga noonu mu ko waxee woon léegi da koo wax ci ay bayit yu bare bare nasaafatuhu kulli min allahu taharat wa sunnatuhu insha rabbi ubayino kooku Serigne Abdou Khadir mën na koo firi ndax bu mu ñëwee rek daa daal di dundal li nga xamante ni mooy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu mu gënee noonu jamono ba Mame Thierno def ci loolu nga xam ne moom la ko Serigne Touba santan te mooy wutal ko aw tour na nga yàggal saw yoon ngir koo fi dajal ku mën a doon jéggal nañ ko ay bakkaaram te sàkkul nañ ko àjjana Mame Thierno tudd ko Serigne Abdou Khadir ci ndigalul Serigne Touba loolu ginnaaw bu loolu amee nag xam ngeen ni doomi soxna moom ala kulli xaalin rawatina njabootu Serigne Touba dañoo baaxoo jàng fan la Serigne Abdou Khadir Dial ci wàllu njàngam waaye nga mbëbësaluwaale ci tërbiyaam waaye ak ni nga xam ne ginnaaw bu mu jàngee tërbiyewu ni nga xam noonu la tàmbalee woon ak di ko yare ak digganteem ak njabootu Serigne Touba gi.
1: waaw jërëjëf Serigne Koso. ginnaaw bi mu ganee jamono bañ jox ko tur. ci Ama Bamsasin. la Serigne bi woolu. yoon ne ci moom ni nañ ko ko indil njaareem ngir mu dalal ko jàng waaye nag foofu tamit kéemaan dafa xewal ndax Serigne bi dafa ni bu ngeen demee nee leen Serigne Dame bu koy indi bu ko naaj tiim diggante bi muy ñëwee jugee Ndam di dem njaareem bu ko aw naaj tiim Serigne Dame Abdourahmane loo boole ko kuñ naan Serigne Mokhtar Sorone moo ko yóbbu njaareem wax nañ ni dañuy bàyyi ba jant bi soo ñu wëyal seen dox maanaam yoon wi bu jant bi naree fenkaat ñu am fu ñu dal noonu lañ ko jàppoo ba ni ñuy yeggee Njaareem te naaj tiimul Serigne Abdou Khadir nee nañ bi ñu egsee Serigne bi moo ko dalalal boppam comme ni nga ko baaxoo def ci njabootu boppam ndax Serigne bi moom ku mu dalal di naan lépp day daje ci yow bi mu ko dalalee ba noppi maanaam wax nañ ni jox na ko fa yëre boppam moom Serigne bu mag bi jox ko yëre boppam yabalaat ko mu dellu Ndam bi mu ko yabalee mu dellu ngam Ndam ci la ko Serigne Ndam Abdourahmane Lo tàmbalee jàngum alquran kon Ndam la tàmbalee bi mu newee Ndam ab diir ba yem ci suratul hajj nee na Serigne bi daf ko woolu wat Njaareem mu ñëw bi mu ñëwee Serigne bi laaj ko foo toll mu ni ko maa ngi yem ci suratul hajj Serigne bi ni ko kéemaan la de ma woole ci Zilhijja nga yem suratul hajj nga xam ni waxtu yi ñu toll nii ci weer yi ñu ne bokk ci al asxurul xurum ci la ko Serigne bi woolu woon ni ko kéemaan la ma woola ci Zulhijja nga yem suratul hajj nga xam ni Serigne bi wax nañ ni téye na ko fa ab diir dog koo ñaanal ci diir boobu mu ko fa téye Serigne Abdou Khadir am na lu ci daan nettali ndax daanu Serigne Fall waxoon dañ ni Serigne Abdou Khadir déggum Serigne Touba la Serigne Abdou Khadir dafay wax ni am na lu mu fa seetlu booba samay at néew na ci zaahir waaye am na lu ma seetlu ci mag ñi ne woon Njaareem nee na bëri waa na mag ñi bu Serigne Abdou Khadir bu Serigne bi woolawaan Serigne Abdou Khadir buñ bëggaane gis mbékum Serigne Touba dañuy baye bañ gis bañ wol Seigne Boukhar neena daan gis mag ni bari ci lañuy raxalu ndax bobu lañuy gis jamaalu Seigne Touba kon lool day finde li Seigne Fallou wax ni Seigne Boukhar dañ degum Seigne Touba la dañu xamne sayu ko owe rek bektel Seigne Touba day feen ñom nak ñu raxalo ci ci dir bi fay nek ginnaw bi tamit de mu delu wat mu boole ko Seigne Bakay Bousso Seigne Bakay Bousso wax nañ ni jaarat na ndam ci ndigal Seigne Bakay Bousso doga dem gede gede fa la Seigne Boukhar motale jangum alcorane bim ko motale bim fa yegge Seigne Bakay Bousso boole ko kuñ nan Serigne Ibrahima Ndiaye moy bayu Serigne Ndiaye gede wa gede ñu xam nañ ko bu baax moko motale jangum alcorane bi Seigne Abdul Khadir matale jangum alcorane daali bind kamel djebal ko Seigne Bakay Bousso ndax bobu fekk na serigne bu mag bi joge fi ci zahir mu djebal kamelam Serigne Bakay Bousso bim ko ko djebale ci lako tambale jangal xam xam ginnaw bi lako bolé ak taam ku ñaan Serigne Hassan Bousso nga xam ni lu upp ci téré yi xam xam Serigne Hassan Bousso moko jangal
0: dox ko jangal
1: ci gëré gogou la Seigne Abdou Khader pégé mbolam xétu téré yi nénañ tambalé na faayer sira yaronte sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi mu la xassat fa joge gëdé dem ndiarim ci seigne modem bobu wax nañ ni jang na fa xam xam ginaaw bi ab bir la fa def cheikh mohammedul mustafa joxat ko ndigal ngir mu ñew busso be gele sant fa keur nga xam ni bam fa sante fofu la ak jangam tambale sant fa keur muy gere busso lol nak fa la tambale nga xam ni walu tarbiyam ci Seigne Bakay Bousso la nekkolon ndax Seigne Bakay Bousso bimu daan jité ci jakka ji da am lu Seigne Abdoulaye doon wax ci mom dañi wal nek gi mu nek imam nga xamné imamul a'imma nga xamné bo imam des imam comme niñ ko xamé néna ba mi nek tout tank ci zahir bu waxtu julli jotan sax néna xel yépp day dem Seigne Abdou Khader ni mo wara jité ne ci kanam nga xamné lo Seigne Touba daf ko téré def ci mom nir ni jital len ko ngir kumu julle nga dem dina waye kumu julle kumu jita tamit waxtu juroom sa yaram aramal na sawra
0: wallah
1: da am ko ko salat ni ko deg na ko julle yaramal aramal na sawra seigne bahar ni ko be ci kumu jita julli juroom egi ba ci ko sama xat kanam sax ko gis nga xamni yoy yep ay yu dajje won li
0: tam
1: taxis la yo xamni ak jagle la go xamni ci mom la nek ginaaw lol tamit fa la nek ba Cheikh Mohammedul Mustafa digal ko mu sante dekkam bobu ñu naan
0: Baghdad
1: 1969 nga xamni bimu ko sante mi ngi ko tuddé Dimashq la ko jëk tuddé ginaaw bi la soppi tour bi tuddé ko Baghdad nga xamni non la ko tuddé fofu nak dafa daan yare di tarbiyé comme ni Seigne Touba daan def man comme rabbi ashabaka bil himmati wala turabbih bi darsi nga xamni ci himma dal len tarbiya waye mom ak tarbiyam feñon na ci lu melni julli jurom ko ko fonku lo won ñu fa neewon la ndax tolu fa amone Baghdad bi ñewan nawet bi lim lan dem denk da len wax ni ab nawet de kenn du ci sukkandiku ci yalla lañuy sukkandiku ndax wolof day wax ni yalla bay soto waye lo Seigne Boukhar da ko dakk neena kenn du sukkandiku ci ay tor ci yalla lañuy sukkandiku da ngay bay ba nopi sukkandiku ci yalla dal leni misal ni ndax nit bayna ab nawet ba nopi nawet bi lepp yaq terawul ab momi dina dund kon yalla mo yor ab dund waye kenn du sukkandiku ci tor
0: deug la
1: nga xamni non la doon dox ak ñom fu noddu ma sañ jup tamit du nangu ko baat difa jup lool Seigne Doxat musuko nangu Seigne Balla Touré mi yor xayma bi fofu ci Baghdad wax na ni bis waxtu fajar dañoo noddu mu mel ku yeex ubbi mom Seigne Balla Touré gaaw de tangal café gi ni bala Seigne Khadra genn dem ci jakka ji ma tangal café gi nen ni mi tangalé café gi ak yi ci aajo Seigne Khadra genn romb ni ko xana da nga degul noddu gi mu ni ko deg na koy mu ni ko bu ëllëgé bu ñu noddaté donte da ngay nekk di jang Qur'an nga dem ci jakka ja nga xam na mom bu ñu noddu daano rek neena da ngay jawali ci jakka ja
0: jawali sa jakka ja
1: dem ci jakka ja lool nak fegna ci ab dundam ba bi ni nek gi gede Seigne Bakay Bousso mo daan jité ci jakka ji waye wax nañ ni sa su ne lu yag dina xamni Seigne Abdou Khadir ci jakka ji lay julli ndax sëñ Abdou Khadir mosul julle fenn fu dul ci biir jàkk, moom jàkk rek lay julle. Nga xam ne noonu la jàppee ak dundam, ndax lépp nag li ñu junj sànq mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, muy baatu istixaamatu. Nga xam ni lu feeñoon la ci ay kàddoom, ndax kiraama dafa bëri, ñii mën nañuy dox ci ndox wala ñuy dox xeetu kéemaan, waaye kéemaan gi gën mooy al kamaalul istixaama, mooy sax ci njub ci zahir ak ci batin. Loolu nag ci la sëñ Abdou Khadir nekkoon ku diggu doomu tamit. Nga xam ni li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ni mbir yi li ci gën mooy di diggu doomu, xayru umuri awsatuha. Nga xam ni moom daa diggu doomu woon, waaye dëel bi ko yàlla, nga xam ni li ñu naan li ko fi yàlla indi woon muy mission, daf koo matale ba mu mat sëkk. Nga xam ni ci loolu la nekk ba ni mu matalee ab liggéeyam ci jëfee sunna. Ndax da daan wax ni cër yi góor yàlla yi daan yor mën naa leen bàyyee yëpp ba mu def sunna, daan ni man sunniyu la. Nga xam ni man duu baati sax daf ko daan matale, waxuma laak sunna. Ku ne la sunniyu la nag, maanaam farata dañ koy jëlle.
0: Dëgg la,
1: kuy matal sunna farata dañ koy jëlle.
0: Farata dañ koy jëlle, dëgg la.
1: Te yooyu am na ci ay jàngale yu bëree yu ñu ci mën a misaal. Soxna Maymunatu Kubra moom ñuy wax, bi mu wàccee liggéey 1966. wax nañ ni njaboot sëriñ gi ñëpp dañoo ñëw wër ko. Sëñ Mouhamadou Lamine mi ngi koy wax ci marsiyam bi, nee na ku ne di yem li xew, waaye julli yoor yooram ba mu jotee daf ni bëreet bàyyi leen fa, daa di dugg ci biir julli yoor wir dafa jàng alquran. Nga xam ne muy taw muy naaj wala nit ku faatu du changé programme Sëñ Abdou Khadir. Sëñ Abdou Khadir lañ gis koo xam ne programme am bi mu gënee jamono ci ndaam ba 76 ans yi mu dund ci kaw suuf, amul dara lu mos a changé programme loo xam ni kéemaan dëgg da cee fet. Ndax ñi ko xamul dëgg waxtu wu ne boo demee mën nga ni lii la Sëñ Abdou Khadir di def. Waxtu yi bu jotee ñu naan la bu ginnaaw tàkkusaan da daan xiim ataaya ñëpp naan. Nga xam ni loolu sunna la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan def. Boo demaan ginnaaw tàkkusaan Sëñ Abdou Khadir ataaya lay def, maanaam ñëpp naan. Nga xam ni ba ci Cheikh Mouhamadoul Fadel mi fi ne bokk ci jabootam daf koy def. Boo demee këram ginnaaw tàkkusaan ataaya la ñuy naan, loolu nag sunna la. Ginnaaw bi bu jullee gee nee na dem jàng suratul waqiat, ñëwaat jajjafa waarewaat, léeg-léeg mu tafsir ci alquran, nettalewaat fa siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax daa bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba daanul wax yu turu yonente bi daan ko wax directement, foog fekk sallallahu alayhi wa sallam rek lay wax. Nga xam ni noonu la daan dundee ci diggante ma maanaam ak tarbiya, maanaam wàll woowu noonu la dundee. Nga xam ni ñëpp ràññe ko ci ba nga xam ni jëf na ci loo xam ni kenn dootu ko fàtte, maanaam ci wàllu sunna. Ndax li naan sunna daa am yu digg doomu am yu xóot. Sëñ Abdou Khadir bàyyiwul dara,
0: yëpp la boole woon.
1: Ndax sëñ Mor Assa dafa wax ni sëñ Mamor Sey Mbacke dafa wax ni li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def boo ko ne Sëñ Abdou Khadir lépp def na ko, lenn la fi deful te waxoon na ko avant mu fiy jóge. Nga xam ni waajaloon na ko ba noppi ci la suñ borom ñëw ak ndogalam muy l'ihtikaf. Waaw, moom la deful, te waxoon na ko ba noppi ngir ñu waajal barab bu mu ko defee. Waaye lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mës a def Sëñ Abdou Khadir def na ko, muy sunna yu xóot yi ak yu digg doon. Looloo waral mu ne sunniyu la. Nga xam ni loolu
0: lépp bu ne mën naa ko bàyyi
1: alhamdulilah.
0: Jërëjëf Cheikh Mamadou Fadel, si na nga ko indee. Yaakaar naa ni mbokk yi nga xam ñu ngi topp seen télévision ma fàttewul bi si rawatina seen émission bu am solo bi nga xam ni mooy Maodoul Zamane, daal dinañu xam kan mooy tey ji ki ñuy waxtaanee. Mu bokk ci ni nga xamante ni yaakaar naa ni képp koo xam ni jël nga sa kaas wala sa naanukaay def ko ci seen naanukaay, yaakaar naa da nga mandi muy Serigne Abdou Khadir di doomi Cheikhul Khadim, waaye doon imam yi, waaye doon koo xam ni doon wax ni maqama yépp mën naa ko bàyyeeg nit ñi ak góor yàlla yi, waaye sunna moom nee na moom dama ko jëlal sama bopp man sunniyu la. waaye noonu ko koxee muy parcours bu am solo ci noonu nga xam ni daan na ko ginnaaw bu mu jàngee ni ko doomi soxna yi di defee ci waajuram yu tedd yooyu. waaye ni nga ko waxee lu am solo te mooy Serigne Touba moo ko dalal jàng, jox ko Serigne Dame Abdourahmane Lo mu indi ko mu dalal ko jàng. waaye bokkam yu tedd yooyu lenn ñi di ay ndigaayam jàngal ko li nga xamante ne mooy xam-xam. waaye mu doon koo xam ni ci biir wax ji da nga ci dégg ni ku teel a sant naara la, doon koo xam ni ku teel a tërbiyee la, don ko téré terbiya waye terbiya gi da ko takale won ak ni nga xamanteni non la ko cheikhul khadim radiyallahu ta'ala mu dan defé moy liggey ak jaamu yalla té lolu dafa am solo tay bax diko andi wat su ko defé ñi nga xamné dañ ca tollu wara xamné lu ñu roy lu ci seigne touba manam liggey bo le liggey ak jaamu yalla ndax non nga ko waxé légui yalla lañu yaakar ci mbay way desul yaakar am mbay lolu day lu am solo lo xamné matna baye xel ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala lim ñu diggal moy ñu jaamu ko waye lim ñu diggal moy ñu liggey waye kon liggey bu wurtu yaq jaamu gi waye jaamu gi du wurtu yaq liggey bi loolu delu am solo señu abdou khadir daan ci jangale jangale mo xamne jangale mu matale la ndax da ko daan wala ci ay ciirum bam lagg ci waye mu doon ko xamne waxtu wu nek ci jakkala ko daan julle defena kon ñi nga xamne mom la ko cheikh amadou muntaha fatale bu yagul te moy nañu dem di julli ci julli juromi ci waxtu yi ci jakkay yi defena loolu kon ñu ngi koy roy ci wajuru mu tedd wowo moy señu abdou khadir mbake yalla sun morom tass ci kam to kay leram waye nan ko xamni ko xamne dafa taxo won ak magam yu bax yoyu muy cheikh mamadou mustapha ba ci ki nga xamanteni mo fi muju di serigne salih radiyallahu ta'ala anhu te likoy firndel moy domam yu tedd yi ni nga xamni non lañ taxo won ak serigne salih waye cheikh abdou khadir donan ko xamne dafa fonk lol sunna waye fonk lol touba nak dekk bi di touba ndax li ci firnde moy netali bo xamne serigne fallou moko netali dafa da tassaro na ci media yi moy bobu nga xamanteni ko ra nga waja jot te mu waja joge ndiarib di tagu magam ju tedd cheikh oussmane karim dal di ko damay dem wora ju touba muniko waw jaamu yalla de baxena fune waye sakkan na touba mu dal di wax ni man lu sakkan lay weur wa sha Allah lolu taxal na mu gëna bëgg touba waye kon fofu dañ lay bay rek nga ñewul nu ci digënde serigne abdou khadir mbake ak ay bokkam moy magam ju tedd yoyu waye digënd serigne abdou khadir ak l'islam waye serigne abdou khadir deug ak ni nga xamantene non la fonké won waxtu juroom nak ak ni mu taxawé won nak ñaanup serigne touba gog nga xamni serigne touba radhiyallahu ta'ala anhu moko waxan té moy wajalu ben maskana ta'allum wa mudal fikrati wa tafahumi ak wajal ilahi maskana touba abad misla sniha bi jay khair man abad ak num ko waxe ci beytu matbu fawzan yo jama'atan tuqim
2: asbatan fihi
0: wa tusbatan fihi jama'atan tuqim as-salawat al-khams da'dar ya hakim yu yep du beyr yo xamni seigne bakhal bu ñu ñëw ko ramper ban fess del lolu nga ñewul ci inshallah
2: wa jere jef seigne kosso seigne abdou khadir mom dafa nekkon ko xamni liñ nan jeflante ci walu mbokk daf ko fonkon lol tambale ci seigne mohammed mustapha ndax di fi serigne bi joge daf ko jël daf ko muy kilifa ba wax nañ ni moko digalon mu sant bi mu ñewé gëné waye mu sant dekk muy baghdad yoy yep ci digalam da na wuté ak mom ci dara ndax def gi ko defon mu nekk kilifa leen li ci top moy digënté ak cheikh mohammed mustapha lu bari cheikh mohammed mustapha da na ko defal manam ci ay teranga ak yu bari bari na ci jallabe yo xamni cheikh mohammed mustapha moko dan jox seigne abdul khadir mu dan ci tek nan serigne abdul khadir dama ko bëgg lool ndax da ndrok seigne touba
0: ci
2: ndax seigne mohammed muntaha yalla fi yag teewer
0: day
2: wax ni seigne abdul khadir manam xalu seigne touba buñ soppi jëm mom la nga xamni amna lo xamni do ak farru waye ak jagne la nga xamni xal gogou lañ soppi ak jëm ta moy seigne abdul khadir leneen li ci top moy non la ko topé cheikh mohammed mustapha ba nim fi nim ko noppé gis mu takko ak cheikh mohammed fadal def ko momit kilifa ndax sakkolon ba ci kërëm gi nek ci penku jumaaji cheikh mohammed fadal moko ci dox ndigal daggal koko ba ci amna téen bu ne ci biir miiru jumaaji ñu nan téenu cheikh abdul khadir loolu lepp ci khilaf cheikh mohammed fadal moko defal utelon ko fa ñaari neeg yo xamni ndok la tuddu ak kersa dal ko al khamis gune del ñew touba bu fa ñewé dal na fa fekk ku ñaan señ mo djob masamba nga xamni lu bari da ka daan waxtaan ak señ tu señ abdul khadir ci digënté mak señ bi ndax señ mo djob masamba da fekk won jamone señ touba señ abdul khadir dal ko waxtaan lo mo tax bari na ci waxtaan señ abdul khadir da daan wax naan bu metale xissa ba nopi dal lool de mang ko jëlé señ mo djob masamba
0: ci
2: tamni ndok ak kessa fi ko seigne fallou daan dalal fofu la daan nek digante mak cheikh mohammedoul fadal tamit njabot seigne fallou gep seigne fallou kiko doyon ci njabotu bokkum ci walu dinem moy seigne abdou khadir kiko doyon tamit ci leppam rek moy seigne abdou khadir ndax njabotu bokkum ku ci massan gane jamono seigne abdou khadir lay wo mu tuddal koko walu dinem ak lepp seigne abdou khadir ndax bis li ma wax sànq ni nee na Seigne Abdoul Khadir bégum Serigne Touba la. Waaye dafa ma sa wax kenn ci kilifa yi toog ak moom daan ni ko Serigne Abdoul Khadir du ci gone yi de ca mag ña la. Serigne Fallou moo ko daan ni ko du ci gone yi de ca mag ña la. Loolu moo ko seede woon ci moom. Moom it fonk ko lool jox ko cër. Maanaam di xoole ci moom Serigne Touba. Ngir ni taxawaayam. Ak ni mu meloon. Ak ci léppam. Ba ci boo ñëwee ci diggante Cheikh Abdoul Ahad Mbacke. Cheikh Abdoul Ahad ñoom ñaar. Seydou Ladda daan wax naan moog Seydou Khadir li naan gopp ak ëllëg la ñoom ñaar ndax ba ci xilaafam lépp lu jëm ci wàllu diine Seydou Abdoul Ahad daf koo féetaloo Serigne Abdoul Khadir maanaam mu yore ko ba noonu lañ nga xam ne jaxasoo gu doy waar ba ci Belal Touba Belal Jakkaam Diek lépp Seydou Abdoul Khadir moo ko tijj. Bi mu ko wooloo bi mu koy tijjil Jakkaam jooju Seigne Abdoul Khadir bi bi mu sëlmalee Seigne Abdoul Ahad dafa jël micro bi wax ni julli ji de képp ku ko fekkee suñ borom damm na sa Khalifa Bakar Belel waaw bis da ko daan gane si bis mu woo ko ni ko maa ngi ñëw Seigne Abdoul Khadir woo ko ni ko maa ngi ñëw. Wax nañu Seigne Abdoul Ahad dafa sol daal lam di wër ci kër yi naan leen waat leen Seigne Touba dafiy ñëw. Nga xam ni noonu la ko fonkee woon fonkeel goo xam ni daanuñu wut uppmante ci dara moog Seigne Abdoul Khadir. Seigne Abdoul Khadir bu daan jógee Touba daan dem dëkkam boobu di Baghdad wala fu mel ni Boussan faw mu dem Seigne Abdoul Ahad Mbacke ni ko maa ngi dem tàggu ko nga xam ne daanuñu uppmante ci dara. Leneen li ci topp wàllu soxna yi ku boo jëlee ku mel ni soxna Aissatou Gawane. moom diggante bi Seydou Khadir dafa ràññeeku woon ba ñëpp xam ko.
0: ndeysaan
2: ndax Mercedes yi nga xam ne Seydou Diouga Kébé daan na ko séddale ñëwal Seydou Touba gi. bi mu egsee ci Seydou Abdoul Khadir soxna Aissatou Gawane Mbacke. dani ko ndax Seydou Abdoul Khadir am na.
0: ndeysaan
2: mu ni ko waa am na mu ni ko kon man jarul nga may jox ndax kooku lu mu am sama alal la. soxna Aissatou Gawane maanaam ajji ma ju ne daan na dem barabu Seydou Touba siyaare ko te bu daan dem barabu Seydou Touba. oto Seigne Abdoul Khadir lay dugg.
0: ndeysaan
2: dem ziyaare ji loolu bis am na lu ci xew daa ziyaare ji barabu Seigne Touba ba noppi ni chauffeur bi demal ma ci Seigne Abdoul Khadir. nañ dem Seigne Abdoul Khadir. bi mu demee soxna su gaawaan ñëw Seigne Abdoul Khadir ni ko Serigne bi da yóbbante ne ma ci yow Seigne Touba. boobu ci barab ba la jógee.
0: mais
2: Seigne Abdoul Khadir daa mel ni ku defaraat toogam daal ni ko lu mu wax mu ni ko Serigne bi nee na bég na ci yow. li mu bëggoon lépp yaa ngi ci te loo bëgg àdduna ak àllaaxire dina la ko defal.
0: si bég na ci yow.
2: bég na ci yow.
0: waaw
2: maanaam Seigne Touba dafa bég ci Seigne Abdoul Khadir. ndax nee na li mu bëggoon lépp yaa ngi ci. te loo bëgg àdduna ak àllaaxire dina la ko defal. su nee na bis boobu Seigne Abdoul Khadir lu mu xool ci kër gi mu rafet. daa xanaa lii baax na ci soxna si de ñu ne ko mu yóbbul leen ko. nga xam ne bis boobu dañuy roñ di yóbbul soxna si ba nga xam ni kéeman la. soxna yi sotu gaawaan tamit daan seede ci moom yoo xam ni. nit bu ma saa ñëw ci moom soxna si bu ko laajee ba xam am nga Serigne. mu ne ko amaguma Serigne daa demal Seigne Abdoul Khadir moom de Serigne la moom.
0: si
2: nga xam ni donte am na kilifa yu toog ci jotaay bi. danaan ko demal Seigne Abdoul Khadir. moom de mën na Serigne moom. nga xam ni ku ko teel woon a bàyyi xel la àjji ma ju ne daan na ut super boo xam ne moom soxna su gaawaan da koy defar ba mu yegg def ci ñam. jël benn kaamil teg ci kaw super bi kaamil boobu sak àjjuma ak super bi Seigne Abdoul Khadir directement lay jëm. daanul nangu ku jege super boobu noonu am na ku mas a jëmu ju mas a mel ni ku sob ba laal ko waaye nañ ni soxna su gaawaan dafa tàng ci moom jër nga xam ni bis boobu moom la koy noppee di def. nga xam ne noonu la ko soxna su gaawaan fonkee woon. daan seede ci moom. ba Baye Aliou Diop Seydina Aliou Diop ñu bëri xam nañ ko yàlla na ko suñ borom. mu aji woon ren yàlla na ko suñ borom nangul aj gi li naan xajjul mabrur lay sa jasaa laha siwal janna nga xam ni aj gu ñu nangul li tayam mooy àjjana ak mboolem ñi fa demoon daf may nettali ndax moom ci soxna su gaawaan la yaroo nee na bis moo leen doon leeral lu bëri ci Seigne Abdoul Khadir soxna si di leen leeral ndax am na yoo xam ne du waxi tele waaye egg naag ñoom tiij moom ni leen nee na dem na ba gi surtout ñu jëmmam waaye mu ngi naan leen kenn du Abdoul Khadir. moom soxna su gaawaan. naan kenn du Abdoul Khadir kenn du Abdoul Khadir. nga xam ni ci ay jëfam. ak ni mu meloon digganteem ak soxna si. waaye njabootu Seigne Touba gépp nga xam ni ba ci Cheikh Saare Mbacke. am na Serigne Abdoul Khader mooy Serigne Diilum Serigne Sadio. Sabab bi mooy Serigne bi dafa gane ji woon foofu ci Gop muy daara ji mu njëkk a sant moom Serigne Sadio 1934 ci la Serigne Diilum moom gane jamono mu tuddee ko Serigne Abdoul Khader nga xam ne ñoom ñaar dañoo jaxsoo woon ba ci boo xoolee njaboot yaa ngi koy junj sànq njaboot Serigne Abdoul Khader ni ñu jaxasoo njaboot Serigne Sadio fi mu ne nii bokk na ci ki gën a xam maanaam ki gën a jaxasoo Serigne Salif Mbacke nga xam ne daa xam ci moom lu bëri muy Serigne Sam Serigne
0: Sa
2: bokk na ci tamit ñi ëpp li ñu joxe addiye Serigne Salif Serigne Sa ci la bokk ci sotu Serigne Touba yi nga xam ne Serigne bi da daan jaxasoo moom lu bëri wax nañ ni timis bu jotaan daan na ko wool daan nañ nekk bay 3h du matin wala fajar moog Serigne Moustapha loolu nag ñu ngi tàmbalee Serigne Abdoul Khader da leen daan wax naan dee leen ziare ci Serigne Salif ndax day yokk passif
0: dee leen siyaare ji Serigne Salifu Mbacke ndax day yokk passif ndeysaan macha allah waaye nag gis nañ firnde ji bu baax a baax a baax ndax doomam ji nga xamante ne mooy Serigne Fallou Mbakem Serigne Abdoul Khader yaakaar naa ne buy nettali ci Serigne Salifu kenn du bëgg mu bàyyi ndax yu am solo yoo xam ne jële na ko ci moom te xam ngeen ni Serigne Salifu Serigne bi rek la fi nekkaloon waaye nan nga ko waxee Serigne Abdoul Khader Mbacke jaxasoo woon ak njabootu Serigne Touba gépp la ko tàmbalee Cheikh Moustapha Karim bi nga wax ju am solo ji nga xam ne andi nga ko ci waaye ni nga xam noonu la jaxasoo woon ak Cheikh Mamadou Fadal te loolu defe naa ne firnde ji ñu baree bare ñu yor ay bët yuy gis nañ ko ba ci Serigne Bassirou Mbacke mi nga xamante ne tey Serigne Fallou bi te mooy Serigne Bara Mbacke moom Serigne Fallou loola di cosaan loo xam ne naka jekk ci Serigne Abdoul Khader Mbacke la tàmbalee woon waaye mu doyloo ko woon ci léppam rawatina lépp lu jëm ci diine moo xam tudd doom yi la moo xam jullee néew yi la moo xam lu mën a doon rek Serigne Abdoul Khader loolu moom yàlla dogal na ci kër Serigne Touba moo ko yoroon waaye mu doon imaam yi loolu di lu am solo loo xam ne doy la sëkk rek maam Abdou Assis daa baax nga xam ne bi mu ñëwee Touba ndeysaan ngan gu neex googu nga

0: tey yoonu murid du ko fàtte, waaye dafa xam ne sax l'islam du ko fàtte. Mooy alaaka bu am solo boo xam ne dégg nga ñaan yu am solo yooyu mu ko ñaanal, waaye dégg nga seere yu am solo yooyu mu ko seereel. Te loolu li ko waralal mooy ñoom dañoo dégg ay sunu borom yi ba pare di ko jëfee. Maanaam di ko jëfee mooy waatasimu bixablillahi jamian wala tafarraqu ak innamal muhiqatun fasliu bayna akhawikum. Nga xam ne ñoom jàppuñu maanaam àggu na ci di ko jàng rek bayit yi noonu aay yi noonu, waaye dañ ko doon jëfe ba ku leen gis ci seen i jëf yin ak seen i waxin ak seen i jikko. Waaye Cheikh Abdou Khadir nag ku ko wax jikko day mel ni jikkoom nag ci la doon wommat nit ñi, ndax baat bi ñu wax mooy al istiqama bind na ci ab téere, waaye daan na ko digg lu bare bare muy ak njub. waaye diggante Cheikh Abdou Khadir ak taalibe Seydou Touba yi ni mu fonke woon taalibe Seydou Touba yi, ni mu fonke woon Seydou Touba, waaye ni mu fonke woon nag lu mel ni ab deer, lu mel ni ab deer ni nga xam ne la ko fonke woon. Kon nu bàyyi la rek nga ñëw foofu, waaye ci mbërtaluwaa rek ndax li ñu dese coxtu bëriwul ci ni nga xam ne nag ndeysaan diir bu gàtt mu ñu yor xilaaf ak Seydou Touba gi diggante bi nag mi nga xamante ne noonu la ko doon doxale.
1: Waa jërëjëf. Muy ab deer Seydou Abdou Khadir dañ koo soxla waa jamono ji ngir rendez vous ni ko fonkee woon. Boo xoolee fi mu ne nii boo waree dajale ni nit ñi 5h 17h da nga naan leen 15h nañ fa daje. Ndax ñuy dégle ab deel ak ñi war suñu uyu deel bi ñoom respecté wuñ ko, waajaluñ ko pour def ko. Li ñuy tuddee heure sénégalais. Seydou Abdou Khadir ku fonkoon kàddoom la. Lu mel ni liñ naan ajjuma ci jumaa ji. Nee nañ otaan bi ngay jëkk seen kenn du ne nañ xaar imam. Lu mel ni tabaski mbaa korite otaan bi ngay jëkk seen. ndax sëñ Gédé mi ima mi sofooram nee nañ bu waxtu julli ma sàjjor lu mel ni tabaski wala korite bu desee fukki mi danaan sëñ Gédé taalal weñ gi ñu dem. bu ko sëñ Gédé buñ ñëwee ni ko Mbacke moom de xanaa xaw naa teel lool mun leen weñ gi mën naa paan yéexu doxin. te woo nit ñi ba ñu ñëw nga doog a ñëw loolu bokk ci fonk ab deur. tamaan du ma wuute ab deur. maanaam dafa fonkoon kàddoom. bokk na ci jikkoy Seydou Abdou Khadir ñi ko xam. mooy dëgg fonk kàddoom lu mu la wax rek nar na ko. loolu nag wa awfu bil aqdi inna al aqda kaana al mas'ula. nga xam ni kollëre suñ borom daf koy laaj. waaye dajale nit ñi ba noppi mujjee ñëw. loolu day feeñ ba ci liñ naan jamono ji ba ci armée yi dañuy waajal néew. lu mel ni war koo jullee 11h dañ fay toog daanaka ba 1h wala waxtu tisbar. te di xaar kilifa. Seydou Abdou Khadir dafa fonkoon rendez vous. waxtu woon ne ci lay ñëw rek boo ñëwee di nga ko fa fekk. kon noonu la ko jàppee woon. wàllu imaama tamit ginnaaw bi fi Seydou Fallou jógee 1968. ba ni mu làkkoo ci suñuy bët moom Seydou Abdou Khadir moo daan jiite jumaa ji. jenn yoon la fi mos a wuute ci jumaa ji. muy 1976 bi mu demee Makka. nga xam ne ñu ngi dem Makka. le 8 novembre 1976 ñu gis la 14 novembre 1976 juróomi ajjuma yooyu fekk ko Màkka la Seydou Abdou Khadir mos a wuute ci jumaa ji. ginnaaw bi mooy benn bi nga xam ne alxames bi mu fatoo te boobu mi ngi wàcc waa ñaam wuy ji suñu borom. alxames yooyu ajjuma tijjiwul gaaw dibeer yi ci la wàcc ab liggéey. nga xam ne fonk ak julleem ba ci lim gën a bëgg sax ci la wàccee liggéey muy julli ci biir julli la Seydou Abdou Khadir wàccee. nga xam ni turandoom bu naan Serigne Abdou Khadir ak seen Djibi Touré ñoo ko fekk ci taaye gu njëkk ji daanaka fa la noppaloo wàcc liggéey lim gën a bëgg ci la wàccee ab liggéey. maanaam ajjuma jooju la wuute lu dul loolu mooy jiite ci jumaay Seydou Touba ji. ci diiru ñaar fukki at ak ñett. moo koy jiite ci jumaay Seydou Touba ji. loolu nag am leneen lu ci feeñ. boo bindee baatu jàkkaar jiim gi ñett la lay jox. keef gi ñaar fukk muy 23 mooy baatu jàkk. 23 ans la Seydou Abdou Khadir jiite ci jumaa ji mosul wuute. lu dul bi mu demee Màkka ak ajjuma jooju. nga xam ni loolu lépp day wanewaat liñ doon wax sànq ni fonkub sunnam. ak ni mu meloon. waaye dimbale diggante ni nga ko junjee sànq muy taalibe yi ak njaboot Seydou Touba. ñaar yi fu mu mosaan am ci yoonu mbërit xëy yëpp Seydou Abdou Khadir la ñuy dem. muy ku gane jamono ak ku fi bàyyikoo. ndax daa mënoon a dimbale. xëy na bis ba taay sol dàll botoom yi ubbi. koo xam ni da koo mosoon defal teraaga goo xam ni jamono jooju doo téléphone naan ko diw wàcc na wala nangam. day ubbi rek ak botoom yi daal ni woo leen ma sëñ Djibi Touré. sëñ Djibi Touré bu ñëwee mu ne ko defal ma ci bare bi nga laajal ma diw doomu diw bi nee leen nañ ma ne. bu ñëwee ak bot yi jullee ko. dimbali ko ndax kum jullee nga dem àjjana loolu kenn waxatu ko. bim ko bu ko julle ba nopi mes na wax seigne djili touré niko djili touré xana xamoo kep kuma julle bu malaka yi duggi ci bamé bi damay jakarlo ñom
0: oui ça
1: nga xamni lolou mes nako wax seigne djili touré nga xamni ñepp mom lañu mesaan yaakar ci walu julle ak neew ñepp mo lañ ci doy kilifa lu mu reey reey bu fi bayiko seigne bahar li ñi jëk xalat ngir taxaway bi ak ni melo ndax lolou seigne touba moko def ci mom walu ñaan tamit non la teul dimbalé té djulé néw xamé ci kuy talibém ak kudul talibém ndax mom djémi doomu adama wala khad karamna bani adam manam djémi doomu adama le seigne abdul khadir fonkon ndax dan na djulé nit dem len armé la xol na diw doomi doob diw bu ñëwé laj ay mbokam dañuy jaxlé ndax mën nañ ni bu doon walu jokk ci mom du bunta ci seigne touba waye mom xol ci loolu lepp bis jugana fi and ak seigne djilu touré ci walu ndimbalam da ran dimbalé ci zahir ak ci batin néna duggu ci sahar am djemmu ñukoy xol dal niko té nga ñew tok mu niko baxna seigne djilu touré niko mbacké mom da am ci yow yéene lool té nga dem tok seigne abdou khadir tok waye seigne djilu touré néne lim tok ci sahar lepp seigne abdou khadir mi ngi xol djemmu ji bi ñu waccé seigne djilu touré niko mbacké dama la gis ngay xol djemmu ji mu niko dama ko bëgg xamé ba dimbalé ko nga xamni baatu dimbaliko mom dafa newon ci mom
0: xalew ci mom
1: wax nañ ni magal amna magal go xamni mouride li ñi neye ci wañi ñak nga xamni xidma gi ñoo taxaw ci buntu bi dal ni gis na len japp na len te dina len dimbali nga xamni lool da newon seigne abdul khadir ñaan tamit bu la ko mësaan defal doto demat fenn di sakku ñaan ijaaba ñepp maase won nañ ci jamonoom ñi seigne abdul khadir mom moy ki fi upp ijaaba bo xolé ci ay photo dem na ba benn loxo lay talal yalla benn loxo ndax firnde gi tamit kuñ nan seigne am sato sall da amone jafé jafé ñu seigne abdul khadir jaxlé lool niko man de da am ñu may tuuma te jaxlé na ci lool mu ñu won ci yow sakku ñaan seigne abdul khadir niko na nga dalal sa xel ndax de man ñi de ñortu na ni luma ñaan yalla dina ko def
0: way sa
1: lool nak da am hadith bo xamni yoni tib sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ndax nim fonkay won sunna le man ni man do bi sax daf ko don matale waxuma lak sunna yek faratay suñ borom day wax ni ci bop hadith bin nan man aada li waliyan fakhata zantuhu bil harb kep ko nono sama ben wali man yalla declarer nga ma guerre
0: ci
1: dal ni wa man taharraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba illa bima iftaratu alayhi na xamni wa ma yazalu 'abdi yataharrabu illa bi nawafil hatta uhibbuhu neena man yalla limba beug ci sama jambi li ci jitu ilay abdi bi shay'in ahabba ilaya mimma iftaratu alayhi moy jefe samay farata ba nopi ginaaw bi jambi jefe samay farata ba nopi ma yazalu abdi yataharrabu illa bi nawafil hatta uhibbuhu bu sakale bopam nak jef jo xamni daf koy defal bopam lu melni ay nawafil kanu iza tarka al-ard mahsalan min al-khayal min arbab al-musibat nga xamni bi señ bi di wax ci xokal bu ka nan yaquduna tarka al-ard mahsalan min al-khayal min arbab al-musibat nga xamni dañu sakulon sen bop ay dop yo xamni lu melni ngani dogub al-quran bi lay jang bis bu ne wala werd bi lay def wala nangami jalibat wala mafatul bisri lay def lool lo sakka sa bop boko saxale nak hatta uhibbu yalla neena damay dem bu bëgg jam ju
0: bëgg jatt
1: bëgg ko neer boko bëgge nak kuntu samahu allazi yasma'u bihi
0: do nopam
1: may nop do nopam yimuy déggé seigne abdou khad da nekkon fofu wa basaruhu allazi yufsiru bihi man bu nek gis gisam bu xolé man ma xol wa yaduhu allati yaqtishu biha nga xamni nek loxo yimi laale bu laale man ma laal bu jappé ma japp wa rajhu allati yamshihu biha waye bu yekete tankam dox dem jori man yalla ma dox waye lim ci tek wa in sa'alani la utiyannahu ta sayuma talale loxom ñaan man yalla ma def ko may ko wala in ista'azani uizannahu sayuma muslo rek man yalla mu musul ko
0: takal la
1: lol nak fonk gi fonkon nawafil ak dan ko def ba ci bo xole bim dewe makka dañ ko doon yërem ci at gi ndax nim touté ci zahir mom seigne abdou khadir nenañ safa ak marwa sax biñ koy daw biñ koy dox nenañ dem na ba yegg ñom xadi lagu ñim andal
0: allah
1: nga xamni man do bi makka nenañ daf ko matalé sunna yi mu ciol ciolon ko cal sunna yi kon farata yi moom matula wax
0: kenn waxatu ko
1: ndax loolo waraloon
0: masa allah kon Serigne Abdou Khadir da daan cal calal ay sunna waaye kenn waxaliwul farata yi kuy cal calal ay sunna moom farata yi jërul di wax masa allah yàlla nga ko sunu borom fayal ñu ngi sant bu baax a baax masa allah ni nga indi waxtaan yi am na solo lool xam naa fi ñuy jeexale rek tëje ndax waxtu wi jeex na tak di sant ak gërëm bu baax a baax bokk yi nga xam ñu ngi ñuy topp nag ndax wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy topp bu baax a baax ci YouTube bi ak ci Facebook bi soxna Bateau Guèye Adji maa nga fële ca Maghrib Maroc ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm sa pëp Serigne Sarigou Mbacke bi ñu ngi koy sant Serigne Mor Diouf moom it mu nekk fële nga xamante ne mooy Guèye waaye moom ñu ngi koy sant bu baax soxna Anta Salihou moom it mu ngi ñuy topp Serigne Baara Kébé moom it mu ngi topp soxna Fatou Kane bëgg ceeb Italie maa ngi koy sant bu baax moom it mu ngi ñuy topp soxna Aissatou Ndaw moom it mu ngi ñuy topp turandoo soxna Sougawane Serigne Fallouka soxna Aissatou Guèye ni ko noonu Serigne Ahmed Anne Serigne Ahmadou Sow sa gars yooyu ñu ngi ñuy topp masa allah Serigne Barry Mbacke moom it fële ca Guèye waay maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di nuyu mboolem bokk yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bu tedd boobu Serigne Barry sama Cheikhanoo boobu sama xarit sama wëllëre sa tuub Serigne Ibrahima Mbacke la waaye Serigne Youssou Diow leen fàttewuñ ko benn yoon Serigne Khadim Thiam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom it ak bokk yi nga xamante ne ñu ngi topp seen émission Maodoul Zamane waaye di ko jaal maam jooju di ñaan sunu borom mu yokk ay leeram tetaas na ci barkeem waaye ñu ngi nuyu mboolem mbokk yi nga xam ñu ngi topp ni ñu ko waxoon léegi Serigne Aliou Diop ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla defal ko ak gënu nangu ndax demal na demal mboolem ëllu xasit yëpp waaye fàttewuñu Serigne Abdou Khadir Diagne Serigne Saliou Mbacke xasaay ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Serigne Bass Serigne Saliou Momit Guèye Talif ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar xam naa fi may daaneel rek mooy ana ban ndénkaan nga war a ngay joxe ci ndaw yi léegi naka lañ mën a royee nag ci Serigne Abdou Khadir ci jukkoom yu lànd yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane nag ndax bu ñu fàttalee ni màgganam bi la trois la insha allahu taala fële ca Touba xam naa di ngeen ci mën a ànd ak seen télévision bu fàttali bi si ci lépp loo xam ne dana xew ko fi ca màggal ga ñu ngi ciy ziar a baax Elhadj Cheikh Guèye ak Serigne Khadim Diagne jëwrinam ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar bu baax a baax ndax ñoom it bokk nañ ci ñuy taxaw liggéey bu tedd ba foofee ci kër Serigne Basirou Mbacke Serigne Abdou Khadir waaye waa kër Serigne Abdoulaye Hat moom it ñu ngi leen ziar bu baax a baax jiital ziar bi Serigne Djili Dieng sama xarit Serigne Cheikhou Na Fall maa ngi leen ziar bu baax du ñàkk xam naa dees na leen dalal fii incha allahu taala ñu waxtaane Serigne Abdou Khadir kon ma bàyyi la rek nga sof foofu ñu door a yëkkati jotaay bi incha allah
1: waa jërëjëf sëñ ko sof leneen liñ ciy matale rek ngir dénkaan bi mooy liñ doon wax sànq lu mu wax yàlla def ko bokk na ci li yàlla waxoon sayidina ishaq ak yanqub ci alquran lim naan wa wahab lahu ishaq wa yanquba wa kullan jacalna nabiya nga xam ne liine boobu yëpp da leen def ay yonente waaye def ci ñoom yërmaande wa wahab naa lahum min rahmatina waaye wa jaxal naa lahum lisaana siddaxin adiya sëñ Abdoul Khadir yàlla daa defoon ci moom lisaana siddaxin adiya mooy làmmeñ wu dëgg wa koy wax xam ne lum ñaan yàlla yàlla
0: yàlla may ko ko
1: loolu daa bokkoon ci moom beneen jikko biñ war a jàngeetee sëñ Abdoul Khadir tamit bokk na ci rawatina jamo ji mooy diggu doomu diggu doomu comme ni ñu koy jàngale
0: saa sañ
1: ndax sëriñ bi daa bëgg murit bi saa sañ di doxee ñaari tànk muy xel mu ñaw mu sell ak pas-pas bu dëgër boo xoolee bindam lu ci ëpp liñ naan zaka wa aqli daf ko ciy indi liñ naan zaka wa aqli mustafa anaara xalba muridillahi fasanaara nee na yonente bi sal allah ai sallam ni mu daan yaree saxaaba yi mooy day fexe ba ñawal seen xel lool suuxatalee ko xam-xam bu ko suuxatalee xam-xam sellal seen ruux laabal seen xol bu jeexee mu ñëw ci cër yi nee na yar leen ci jihaad ak xitma
0: nga
1: xam ne ñooñu buñ génnee dañuy nekk al insanul kamil
0: insanul kamil dëgg la
1: nga xam ne xel mu ñaw ak pas-pas bu dëgër waaye tamit bañ a doxee xel kese ndax boo doxee xel kese léeg-léeg day mel ni comme tubaab bi ñoom seen lépp xel la liñ réalisé ci wàllu àdduna bëri na waaye liñ yàq ci jukko kenn xamul nu mu toll ndax dañoo féetewoo ci xel kese waaye ñaareel ba mooy pas-pas kese kenn du ko doxee donte léeg-léeg mën naa defar lu bëri waaye mën naa yàq lu bëree bëree bëri léegi nag pour nga nekk ku dëgg doomu nekk al insanul kamil mooy zaka wa aqlil mustafa anaara xalba muridillahi fasanaara mooy da ngay boole xel mu ñëw ak pas-pas bu dëgër
0: pas-pas bu dëgër
1: murit pas-pas lay yor ak xel ñaar yooyu boo ko boolee rek da ngay nekk ku équilibre ndax sëñ Abdoul Khadir léppam dafa digg doomu
0: dafa digg doomu ci colko geeg
1: waaw colko gi nga xam ne toog léppam sunna la
0: lépp sunna la
1: ni muy solee sunna la ni waxtaan wa lépp sunna la ni muy toogee ba ci ni muy duggee ci oto sax bokkul ak ni muy duggee ñëpp ci oto léppam sunna la lu muy def lu mu sew sew lépp ci sunna la koy teg nga xam ne noonu la meloon waaye bëgg Serigne Touba ba yemale wu ko dara nag nekk ab taalibe doon mu

0: kon ñi ngi tuub di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Fadel mu Serigne Abdoul Khadir suñ borom yàggal ko fi ba liñ yéene lépp liggéey ko ci Serigne Abdoul Khadir suñ borom defal leen ci lu kay ñor. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jërëjëf Cheikh Mamadou Fadel Ndiaye, yow ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal sunu borom subhanahu wa taala mu defal la tawfiq te defal na ko ci barkeb Cheikhuna Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul, barkeb Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne tey jii moo doonoon sunu naanukaay boo xam ne moom lañ doon tànk di ko jox mbokki taalibe yi. Lan lañ war a jëlee ci moom ci ay jikko Cheikh Abdoul Khadir ca xam-xam ba, Cheikh Abdoul Khadir ca sunniyu ba, Cheikh Abdoul Khadir ci takkoog boromam, Cheikh Abdoul Khadir ci bëgg l'islam, Cheikh Abdoul Khadir ci bëgg jàkka, waaye Cheikh Abdoul Khadir ci roy yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci léppam, waaye Cheikh Abdoul Khadir nag ci aaya boobu nga xam ne moom la sun borom di wax ne wa awful ahda inal ahda kaana masuula, na ngeen di fonk rand wi ndax rand wi sunu borom daf koy laaj. Lépp loo xam ne dénkaan la nit war na ko fonk. Cheikh Abdoul Khadir doy na sëkk ab jàngale mbokk moom nga xam ne ñëwoon na doon sàkku ci moom dara, mu am lu mu ko jox ne ko bés sàngam bu jotee soo ñëwee dinaa la morti la ca des. Loola kon jànge nañ ci ne Cheikh Abdoul Khadir bu mu ñëwee noonu la ko defee, waaye sax da ko caa bakkar fegul dolil ko ca. Kon war nañoo fexe ba ku mel ni Cheikh Abdoul Khadir buñ ko waxtaanee ñu jàngat ci moom ay jikko fii réew mi toll tey, nga xam ne dañoo àgg ci di wax ni réew mi jikko yee yàqu. Ku sa jikko yàqu da la neex, roykat yaa ngi ñi ci war a roy ñi ngi fi, ñi ngi war a topp ñi ngi fi, te saa su ne ñu leen di waxtaane. Ndax bés bu nekk damay wax ni télévision Mafatul Bishri yitteem yépp mooy taalibe yi Seydou Touba yépp jullit ñëpp fexe tege ci yoonu njub, fexe góorgóorlu. Moo tax bés bu nekk ñu indi kenn, suñu indee kenn di ko jàngale ñu jàngat ci moom ay jikkoom ci doylu. Ndax ab jullit lu mu mën a am ci àdduna doylu moo ko war a gën ci moom. Ndax doylu moom la sallallahu alayhi wa sallam wax ni mooy alal judul jeex. Nit ki war a am pas-pas ci digganteem ak boromam, waaye war a doon koo xam ne dafay bàyyi xel àddina, bàyyi xelit àlaxira. Loolu suñ ko defee jàngat ci Seydou Touba Khadir ay jikko, bu liggéeyum jàngat ko ci keneen, su yàggee mën nañoo doon ñoo xam ne kunu seen day xam ne nun nii kat ci Seydou Touba Khadir lañ jëlee jikko yi ba di ko roy ba di ko nuru nuru, te nit lu muy nuru nuru bu yàggee dana ko doon. Kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax, di leen ñaanal jàmm ak tawfiq ak saxadatu daara ni yàlla na ko sunu borom subhanahu wa taala defal. Maa ngi sant mbokk yi nga xam ne que jekk ñooy nekk sunu ginnaaw, ñoom kenn du leen gis te ñun ñu ni gis. Mu defanaa Serigne Demba ak Serigne Mor ñoo nekkan fi nga xam ne mooy xarale ga mooy ci réseau ba, waaye Serigne Sini ak ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Ba ñoo nekkan fi nga xamante ni mooy caméra bi. Ñu ngi sant bu baax ak jaajëfal mbokk yi nga xam ne doon seetaan, waaye di ndokkeel bu baax ci topp bi nga xam ne naka jekk duñ tàyyi ci duñu ko topp, waaye di xamal ne daal ñun sunu mbégte moo tax ñu toog, seen mbégte moo tax ñu toog fi. Lu baax lépp loo xam ne xam nañ ko war leen koo jox ngeen jëriñu ci rek. Saa su ne ni ma koy waxee télévision Mafatul Bishri daal seetu la képp ku bëgg lu baax, te seetu ko ci taxaw rek di sa bopp. Kon saa su ne ni ma koy waxee beneen Maodo sam ànd ngokk muy Serigne Abdoul Khadir, xam ngeen ni màggalam gi la trois la. Ñu ngi ci jaajëfal bopp yépp ni ma ko waxee woon, di leen ñaanal tawfiq ak taysir, yàlla na ko suñu borom boole defal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

حيث أقضي. هل يمكن أفضل مدى من القصير؟

يا رب العالمين،

ومن وعده يمني عن الطيور والاسماء يمن تجاهل

حيث أقضي. هل يمكن أفضل مدى من القصير؟

mbok ya assalamu alaykum mbok lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub koc waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi ville breaké bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa ville breaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé ville breaké yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne sen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yité wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: seen ziar bu baaxa baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alxuraan ci naka nga yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne su ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
0: Waa soppala bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan. Alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu càlli wu ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree si bàqara ba naa si buntu moo ma ci wax rek ma wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na mag doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne damaa bugg a samp daara bi ma ñëwee nag la ko samp daara fii si saamu sëñ Baara Kouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji nag bu mu dawee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat sëñ daara mu dawaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci dawaat si Serigne Seliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khloob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewin waxtaan ak moom nengal Sëñ Fallou nekkatu Sëñ Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Sëñ Saliou waxee woon ma ànd ak Sëñ Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Sëñ Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal ut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Sëñ Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi boo waxasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di kee si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
0: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man la ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal moom lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor la waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
0: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy ulloo nga indi ko ci sa dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dana la ko ulloo nga indi ko

0: waye yalla fay ma nangam mom ñewuma ko ndax li tax ñewuma ko dama xam na suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñiñu engagé leen fay ba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nañ leen neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki leen ko ndax fajj mom yalla rek fay ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxone lay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mala doon waye nak walu yexal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khoré je ara kadde gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk bi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñoom mu door andi la may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax na waye yéxal ga dal du ko laaj mu ko ta jorut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba paré ma do na ko sétal lay jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñu mu jëm ci walu keuyit
0: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may dañ may la demal ba gis tan demal ba gis wër nga ñew nga jox nit sax da koy def ñu ñew né la ñoo lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñepp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man mu ko jox may yeureum ci doom adamé labiranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fék yaangi xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lañu dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu jé gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tiir ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dem ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma nañ yeen waye ma am jinnu ngi laam té duma dem ok nga ñëw nga andi jinnu bobé wala jinnu té ñëw wala lu mëna man ñaanal leen ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yàlla taxal ne yàlla suñu borom su ma ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loole du nekk sama muur maanaam lii sa wërsëg moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaalis tegguma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegguma ci àllal de jaamu suñu borom rek laa ci dox
1: kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye walu Bayre Ndiaye commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci walu Bayre Ndiaye
0: waaw foofu li ma la fi tontu mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek bay neex na ma loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bëri nañu ko gëmut dañuy gis koo xam ne day ñëw daal di nelaw man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamoo foofa jógee waaw maanaam fi mu ni lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu ay yenee ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ñu si boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñu bëri fi la dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha baakha bax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanwerat waye ba la mo wona neex tay ñu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñi dima dégg insha allah da nga dégg am no xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw yu metti metti metti metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun la la def lool barki dem rek ci mu je xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lam ko laaj foko to le sax manam da la wër ndax lam ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax baax walu ubbeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rewé teju rabbay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu wala ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yebo waxé melni la tax bo xasse da ci gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fo nga la jige bobé na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke inshallah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko ne ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: no bu do marché o xass ak la ko wër na mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so wala keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek ci sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rek mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko fi jëme def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lélé mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci katul yalla mu dañ walu ñëw sey bo nit day mën nañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci katum yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galan ko ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa raana ci bopam ngay toxal da wala ko la meena ko ray wala ma gënal ko day dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale bo ñoy may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom bo yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defa la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na jara la ñoy def ko te yow yaay xiyam ñoo la gisatuma ko waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko serigne babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siar mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Seigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Seigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu li rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko bu yagg fi te ande wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall ci mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la baye fall rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ñaan ak mbolem khalifa baye fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccile ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp ibaka alquran
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: benno fm radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

0: FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport xam lo jeufandiko la wala li nga yar dawal gaaw nga setti wa plan yi 18 safar lepp lo xamni ni aji won ci xetu ndanaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plan yi 18 safar mi ngi fofu ci Touba Daru Manan ci ginaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 gérant bobu Serigne Damsek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay plan yi 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manam ci dina banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse de gëm leen bu fël seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plan 18 safar disponible ci Serigne Damsek mi ngi nekk Touba daru manam ci dina wance banque islamique bi waye 18 safar ñu ñaanal la ci Mohamedou Muntaha Mbaki Khalif General de Mourid mu yagg ci lol tan deure te delu nak di len ñaanal la magal 18 safar ak jam
1: de la mise en œuvre du référentiel national des organisations communautaires de base, la direction du développement communautaire du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités, en collaboration avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, annonce le lancement officiel du recensement national des organisations communautaires de base. L'opération se déroulera du 15 juin au 15 août 2026 sur l'ensemble du territoire national. Ce recensement a pour objectif majeur de disposer d'une base de données fiable et actualisée sur les organisations communautaires de base, associations, DAIRA, ONG locales, ASC, GIE, groupements de femmes, etc., et d'établir un répertoire national officiel des organisations communautaires reconnues et non reconnues. Les sites retenus pour la collecte des données seront communiqués dans chaque commune par les chefs de service déconcentrés du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités. Pour garantir la réussite de cette opération, d'envergure, la direction du développement communautaire et l'ANSD invitent les responsables d'organisation, les leaders communautaires et les populations à réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs et à leur fournir des informations exactes.
2: Bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yëgal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluwaye bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen joko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
3: habibi shou hilo
4: yeen bokki senegal rawti na dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeeg bu xey wala lol di 750 francs manam 1000 dirham ak juroom fukku bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi le da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko defare tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu réew di Sénégal rax ki doli tam mom tangal bi di lik lata ñu koy défar ngir askan mu mën ko jarignoo dañ ko saytu sétantal ko rax ki doli tam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci réew mi tay fi rek lu ko mëna défaré ngir ñoo am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seyam bokki yi ñu soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement bu de ñi nga xamni dañu amé émeride mo xam bi neub lo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lu tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki momi du pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride bu neub la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire def ko fe jele ci carton yalla ci ñeeku xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride te modi crème émeridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor te modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw bu fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeexna ngir solution bi aksina habibi
0: shuhilo Benno FM radio bi nek ci wétu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki jiri ni deglu bokki talibe yi ma ngi len di nuyu kenn ku nek ci autour ak santam di jaanal cheikh mohammedou muntaha sunu borom dal ko fay yagal te wëral ko te yagal yeenam ak nalam ci la gel cheikh al khadim ma ngi delu ay ñaan ak siar serigne amdi mbacke mi nga xamne tay mo fi toge jotaay soxna fati tande bu mbacke mom cheikh al khadim jotaay bi ñu wajjal jotaay nak moy fatelako mak ñi nga xamne dañ fay nekkon doon leggel l'islam mak ñu nak tay ñu fasiyene je tan kenn ci njabotu khadim rasul di soxna fati mbacke pend bu yo ngir waxtaan ak dundam ak fatelako ay jaar jaaram mu nekk bind ci ndaw ñi waye nekk fatelako ci mak ñi nga xamne jamonante won ak mom wala ñamonante ak njabotam waye lepp di wajjal bis bi nga xamne mom lañ koy defal fi ci Touba daama minnam wara nekk na 300 bi 2026 inshallah ñu jëkënte ak waxtu nak fasiyene and ak kenn ci njabotu soxna kenn ci njabotu kër Serigne Abdou Karim muy Serigne Abo Mbacké mi nga xamne tay mo toge jotaay kilifa ngou tedd ba gudd Serigne Abdou Karim waye fasiyene and ak waxtaan wi Serigne Mbacké Madina Mbacké te mom khalifa Serigne Modou dañu Serigne Modou galangal lool nak li tax ñu fasiyene nafar bind bi ak waxtane ko bisam bobu nga xaar dañ koy wajjal ngir fatelako ak dundam fatelako digënté nak sëriñ bi ak jaar jaar yim jaar ak ñamar gi fi bayyi gannaawam su ko defé rek dañuy ñëkënte waxtu bayyi Serigne Abo Mbacké mi nekk jëwriñu magal gi nga xamne moy coordinateur magal gi mu ubbil lu jotaay bi ginnaw ab nuyum ak présentation daal ñu jox ndigal nak tabal li nga xamne waxtane ko ñepp ñaan ni tay dundu Serigne Abo Mbacké
6: wa assalamu alaykum ñi ngi nuyu bokk yépp di len siar ñi ngi son kilifa yi nekk ci dëkk bi di nuyu bokk talibé di len xamal ne soxna pend bu yé mi nga xamné moy wajuru señu soxna fatima mbacké mi mu señu touba mom la ñu bëgg waxtaan tay ko koy def nak moy señu mbacké mu señu modou galangal lepp na ñu ngi koy tek ci ligalul señu amdi moussa mi nga xamné moy khalifa kër gi ñu ñu leral soxna penda ni bokku gu demé ak niko ñu def ba ñu niko señ bi jëlé ba andi ko fi lool da la bëgg leral nga xone ku ci bëgg xam dara man nga ko déglu baaxna jërëgen jëf ñu sant bokku yépp
5: jërëjëf bokki kon noko
7: déggé nonu kon ñi nga xamné serigne ebo léral nañ ko waxtaan wi gëna bu ñu fatalé bokki ñu doga dab ñi nga andak non ci radio bo no xam tuba ci 106.0 seen émission bu ñu jaglal mak ñi ak fatlik leen ak waxtaan leen tay nañ fasiyene waxtaan soxna fatima mbacké soxna fatima pende bu ñu mbacké ñu nekk fi nak kon fasiyene andante kon ak serigne mbacké madina mu ñewal ñu nak ci ñiko serigne ebo présenté ci waxtaan wi ñu ñepp ñu bokk kon tewlu inshallah rabbal alamin
8: ni ñuy bokk yi ñi déglu yépp ci radio Benno FM di tambalé ñu yow bi ak siyaram yi Serigne Mohamed Mountaka nga xamné mom moy khalifa Sénégal tam rëcc
9: Serigne Mbala bi nga xamné ngay jël ci yow Mbacké ak yow nak di séjour ni Serigne Mbacké Kadior tabu ñu ngi wax ci albi lepp ci law Serigne Abou mi nga xamné ma fi nekkal Serigne Andy jottali ñu ko ci mbolam jabot gi di sant yalla bu baaxa baaxa baax ci ñaan mbokk yi ñu yeglu rek ñu yegal ñu li ci ñomte xamné ma sa di doomu adama rek ko ko waral waye ñu ñu baax rek lay jottali ak bokk rek lañ ci yeglu soxna pende bi mo ñu laaj nak ni soxna pende bi baax da bu xam nga pende bi yi mom dafa bari jaawale yu bari dañ ci am sax ndax ñu bari dañuy defé wasiyé bi nga xam na sëriñ bi mom la defoon soxna pende bu yejjo am nañu dem ba diko maamal soxna pende bu ba momi te day yar pende bi yoyu nak seen ñaar nday ño bokk nday ak baye sama pende bi yejjo ak sama pende bu yoba seen ñaar nday ñoo bokk nday ak baye seen nday mi ngi tuggu roqay xujje kumba roqay xujje kumba momu nak ak faati mi nga xamne mo jël pende bu yejjo roqay mo jël pende bu yoba faati mo jël pende bu yejjo ñom ñaar ñoo bokk nday ak baye pende bu yoba ak pende bu yejjo pende bu yejjo mi nak mom lañ joxon Serigne Mbacké Kadior mo jox Serigne Omar Fall Mbacké ak Serigne Mbacké Kadior Serigne Omar Mbacké mi nga xamné mom la soxna Fatimi mo Serigne bi dem ko soxna Fatimi pende bu yo mo soxna pende bu yo ba mi ñu waxtale seen ñaari nday ñoo bokku ben ba nday ak baye ñoo seen ñaan nday bokku nday ak baye Fatimi ko jël ak rapé ak pende bu yo pende bu yo mom nak mo jur maami seigne matnar job ñom ci soxla pende ci la pende bu ba raqay xojje ku ba ko jur fatima mbokk nda ak baye mo jur pende bu job mi ngi joxe seigne mbacké kadior mo jur seigne amar mbacké gënal lool pende bu ma ca top nak mo jur nday seigne matnar job ñom non rek lañ démé ci bokk wi mor may seen chamign mo jur nday seigne massamba ji mbacké mo xojje ku ba fati ko djela ak roqaya ak pende bu ak mar mar nak dara ka yone mourid li ñu ci bari be sen mam mo ko djeku baba mi moy mami soxna magat gay ñom ñi mo sen mam mo ko djeku ba ñu bari ci yone mourid dal moy mar ko djeku baba mi ba ci seigne ahmadou muhtar ñom ñi yépp mo ko djeku ba moy sen mam ñom nak Massamba Anta Thiébo len djur Massamba Anta Thiébo madum pende bi ak djur matar dum djur yaana mel dem Massamba Anta Thiébo mi sen lay djur madum pende bi ak djur matar dum djur ko sama fati sama pende bi nak mo lañ joxon Serigne Touba mo djur soxna fati pende ñi nga xamne mo lañuy bëgga magalal ni soxna fati pende mom nak soxna pende bu ye bax way juram mo la la tudd noni pende bu ye roqay xojju ko mako jur ñom ñi ngi bokku ci neegu sey ñi wax neegu sey ci lañ bokku ndax pend bu yo rokay xuje kumba kujur xuje kumba faal jur ko ant sek xuje kumba jur ko xuje kumba sey jur ko sen mam mu bok ak seigneur mustapha ben negum day ndax ant sek xuje kumba la ak yalla xuje kumba ak mam jaay nak daara non ko nit ñu yaay yalla xuje kumba momi mom nga joxone sa xeer fatima mojo ente yalla ak madu yalla aminte yalla mom lañ jox señ kokki njage isa aminte yalla mom lañ jox señ kokki njage isa mojo pende bu yo andak ak marema karimam ak madu aminte ak samba aminte ak matar khari aminte aminte yalla len jur ak señ kokki njage isa pende bu yo mi ma ci sepp di ko ci tuddu nak mo don taw aminte yalla ak njage isa yalla dafa dogal nak wor bu ñu wax ahmadu madi nekkon ci wor madi ci foota di kilifa gu mak di bokku ci ñinga xamne ño daan joxe wor bu ci jaar ci yoy jamono yalla dogal muy wër réew mi ci tourné yi ñu def rek li yow xamal na l'islam moom mag ñi yàgg nañoo bëgg lu baax yàgg nañoo jaxasoo itam ñoom booba kokki waa kokki ay xaadir lañ woon ay xaadir lañ woon ñoom waaye suñ kokki jëri sa nag jamono yi ma lay wax moo fa nekk yàlla dogal ahmadul madi yu jóge ca fuute di attu couleur waaye doon nit ku baax koo xam ne yàlla teral na ko may na ko xam-xam woon xam-xamu baatin la woon itam moo jur Cheikhu Amadou mi nga xam ne moo xare woon Samba Sadio yàlla dafa dogal nag mu jógee kokki mu jógee fuuta di wër réew mi di wër sëriñ si ba ñëw kokki ci ñu sëñ kokki njage isa am na ñu ne garoon na ko wër fukki at fukki fan ak juróom bi mu koy gane suñ kokki seetlu ko seet xam-xamam seet l'islamam ñu doy ko ndax nee nañ fan yi mu fi am yëpp ñi nga xam ne ñoo jàng alquran ba mokkal ko ñoom seen i àlliwu moo leen koy toppal ñi fay jàng xam-xam it moo leen di tëralal ba fa amee bu guddee itam day fanaan la naa fi la di fa ne julli doon nit ko seetlu ku baax booba kokki moom ñooy sëriñ yi kajoor gépp ak daanaka Sénégal sax ñu ci bari ñoom ci ñoom lañu aju boobu ca yooyu jamono yàlla dogaloo sëñ kokki njage isa xool ko ba mu doy ko mu yëkkati ab taawam mooy pende bu yo may ko ko mu yóbbu ko fuuta yàggut dara sëñ Ahmadou Madi yu génn àdduna ndax boobu mag la ñu génnee àdduna am na ñu ne jamono yooyu sax soo fa pend bu yo moom dafa fekk mu toll ab diggante mu ñibbi si kokki fa la muuroo yàlla dogal mu am gone te fekk góor gi battale woon na ne Ibrahima Madi Ibrahima la koy tuddee moo tax ñu naan ko Ibrahima Madi yu tukkuleen di ko wax loolu waa kokki itam di ko wax Ibrahima pend bu yo mu jàngee yaroo kokk daanaka ndax fa la garee àdduna lañ wax fa la yaroo ba fa la jàngee alquran itam ci nijaayam muy Samba Aminta Diop sëñ kokki Samba Aminta boobu moog yaayam pend bu yo ñoo bokk day ak bàyyi jàngu yooyu moo doon sëñ kokki moo ko jàngal alquran bi mu ko jàngalee ba mokkal nag mu dem fuuta ci ay magam fekk na baayam génn àdduna waaye magam a fa nekk mooy Cheikhu Amadou bi mu demee fuuta fa la jàngee xam-xam ñu yar ko ci ak seen tay xat tidiane ya ram xamna ñoom lañ bëgg def ci ñoom ñu def ko ci ñamet boba kilifa yu mat lañ ci fouta ñu taxawal won lu re ci tay xat tidiane ya lañ won yabalat ko ki mu del si bi mu del se yoro wor du tidiane fekk na wa kokki ñoom booba wor du xaadir lañu yor bam fi nekkee ab diir nag nekkal leen fi te xam nga rek àdduna ni baaxoo li xew léegi nga xam ne ci jamono ji rek léegi nga am sa doom wala sa jarbar boo xam ne danga koy wóolu jàngal ko yar ko mu génn jàng ci bitim réew mu jax wala ci biir réew mi sax mu jaxasoo meen mbooloo xaw wuute yow pas-pas loolu moo amoon ci jamono ndax moom dafa ñëw andi tariqa tidiane samp ko fa di ci woote mbooloo mu bari itam tàmbali ko ci aa topp waa kokk it booba ay kilifa yu mag lañ ci tariqa xaadir ya la ëpp ci dëkk bi itam ak mag ña ca loolu lañ nekkoon bañ foofa nekkee ab diir nag seytaan dam lay bugg seen diggante ndax rek ñu ko xamee ci jamono daal nga xam ne ñoom bu ñu jullee ba noppi ñoom ñu des fa di wasifa te ñoom booba wasifa xamuñu ko bañ ko defee ab diir nag ñu dawa dem dal ba xajootuñ loola ñu wax leen ne leen daal da ngeen di bar seen jàkkay bopp may leen barab ñu dem tabax fa seen jàkkay bopp ne fa difa doxal seenu tidiane yi ak ñu leen nangoo topp ci waa dëkk bi ndax booba fekk na ñu bari ci gorey dëkk bi ak waa dëkk bi ñu ngi leen di topp ba loola amee nag rek xam nga ni seytaane daal jaar seen diggante ndax booba kii bu doon dëkk bi ñu jaay leen xeema mooy sëñ ko kisamba minta ñu jaay leen xeema booba mooy kilifa dëkk bi ay njabooti Samba Aminta sax booba ñu ngi ànd ak Ibrahima Madi moom Ibrahima Pend bi loolu nag indi jafe-jafe yu metti ci seen diggante ba yàlla dogal ay xeex sax am ca am sax ñu faatu ci ñi nga xam ne ñooy taalibe yi Ibrahima Pend ak yooyu yooyu moom fa nekkoon taalibe bi yoroon di leen jàngal am na si dégg daa ñoo xam ne dañoo faatu ci xeex boobee ba loolu amee nag mbokkam yi nekk fuuta te booba itam ñoom ñu yor doole bu rëy rëy rëy ñu daal di ñëw bi ñëwee daal jàppante bi gën a metti booma waral xaret bi amoon ci cowaan ba moom moomee ci la bakkanam yam moom Ibrahima Pend bi ci loolu la yam loolu yàlla dogal ci loolu la faatoon moom mbooloo mu bari ci cowaan bi mu faatoo nag rek xam nga gannaaw ba ay bokkam yi nekk fuute ñoom it takk ngir faato Ibrahima Pend bi yooyu googu xaw leen metti ñu takkee nag ñëw kokki dajeeg ñoom takk xare bu rëy lu ñu yoroon booba xare bu rëy lu ñu yoroon ñoom it ñëw wursi kokki te booba kokki waa kokki itam boromi doole lañ ndax lii xew ci àdduna ñoom it booba loola ay kilifa lañu woon te buñu jógee mboolem waa réew mi dañuy jóg jàppale leen waaw booba sëñ Njaañ ak sëñ ñoom rek fan fu ne ak ñëw la war kokkeeg baara ju mag lañu yoroon ñoom it ñu ba ci labdeor sax dégg naa jàppale na leen yàlla dogal mooy xareb Samba Sadio bi ñuy dégg loolu mooy sababu ba ñoom dañoo jógoon fuuta di fayul Ibrahima Pend bu yow mi ñu rey Ibrahima Pend bi dañ ko reyee ci xare boobu loolu mooy sabab xareb Samba Sadio bi bu siiw bi nga xam ne moom la ñëpp xam waaye xare boobu yi nga xam ne ci la Ibrahima Madi moom faatoo moo jiitu booba bi ñu ñëwee di ko fayul nag loolu mooy sababu xareb Samba Sadio bi bu siiw bi bi ñëpp xam nga xam ne lu ëpp ci njabootu Amadou Madi googu ci lañ jëm ci Samba Sadio la fa faatu ci ay doom bari na lool ak mbolamum andalon ñaan ñi ñu ray leen ñi ci dess ñu japp leen jaam lool nak moy Samba Sadio wa ke nak moy Ibrahima Pend bu mo ñu rayon nak on fekk da mu kokki la jël soxna dafa jël doomi rokk doomi ndayam rokk ay xujeku ba am ci Pend bu bam ñi joxon Serigne Touba ak Sadio ya am Pend bu ak Sadio Sadio mam bo kunte ndiasal lañ ko joxon Serigne Pir Samba Sadio lañ ko joxon mo am ci Serigne Modou Fall Sadio ak soxna Fat Fall Mbolo mo soxna Sadio gana bi bi mu genné aduna ñu jox ko mam bo kunte mo ñu am ci Serigne Modou Kunte mo jur khalifa bi fi jëgoon moy mam bunte mabu momi fi genn mu jott ci mam bu momi mu jott ci khalifa yi Serigne khalifa wala Serigne Modou Kunte na lolu non la demé soxna Pend bu yaba nak di jox ko Serigne Touba té momit wax nañ na li sabab jox ka baba Serigne bi dafa yor soxna Aminta Lo bam genn aduna mune neegu seyde dama ci ma fassante yo ñom ko leré nañ ma wutal ku duggal ci neeg bi fekk na Pend bu yow mi nga xamne mom mi non na ci mbak sun mbak yi ba ko woron tem tele jeblu Serigne Touba lon ba Serigne bi defal ko wasiya bobu mom bobo mom xamone na dal mom mu dem ci neegu nday ndax ño bokku neegu nday ñom ñep dem andi soxna Pend bu yoba mom mako andi ci kër Serigne bi mako andi ci kër Serigne bi jox ko Serigne Touba mo am ci soxna Fatou Pend mi non da ray mom ak Seigneur Mustapha ak Seigne Bara ñom seeni mam ño bokku nday ak baye nonu la demé mom la soxna Fatou la fam dina bi Serigne bi di dem ci geej gi fekk na sax wowo dañ ñoo wax na dafa toll won barab gina bi la dem falé fi ñuy wax kariyaba ge ci yaaba xari mam nga xamne seeni la bok fala nekkon yalla dogal nak amna ñaari cheikh yo xamne Serigne Touba len jott nga fofé ci kër yaaba ko ge seeni baraba nga fa wa dekk ba tefar nañ ko diko siyaré ñom ñoo ak soxna Fatou bi ñoo bok wenn way jur ndax soxna Pend bi ba len jur ak Serigne bi ila bi Serigne bi dewe ci geej gi nak la dig lañu jox ko mamor jaara borom sam fafa yit soxna Pend bu yeba amna fa soxna Magane Mbacke ak Seigne Cheikh Pend bu ak mam Asta ak ku ñu wax soxna Seynabu ñoo ñu la fa am ci kat mam mor jaara ay ñom ñep ñoo ko soxna Fatimi ñoo bokk ben way jur wu jigeen muy soxna Pend bu yeba ak ay señ bi kon
10: jeejeef yakarna ni nga ñu del seele fatli ñu cial la gi nga xamne moy cial la ke soxna Fatou Mbacke fatli nga ni bu baax baax aw askanam waye fatli nga ni tay ji nek ñi waxtani mbokum yoon wi yep la mbokum kokki la mbokum Mbacke la mbokum Monsieur Bello fo ci dem tay da nga xamne ki ñu fatli tay mbokam la fatli nga ni digënté ma ko tedd ki Cheikh Mohamed Bamba Khadim Rasoul li ne kon sababu Cheikhul Khadim jël soxna Pend bu yo ba moy ginnaw bi nga xamé né ci la soxna Aminata Lo mu wujji boromam bu mu wujje boromam Serigne bi tamuat né bu mel nonu mu andi soxna Pend bu yo ba mu am té soxna Soubax si nga xamné modi soxna Fatou Mbacke waye ci biir waxtan yi dégg nañ ci né tamu gi Serigne Touba don tamu way juram ba wax ñu andi ko té suñu borom ñoo ko dogalam war na ci tukki gis na liggéey boobu am na la ci war a am loo xam ne gannaawam lay doon mu joxewaat ndigal ñu jox ko Serigne Mamour Diarra Mbacke nga del si waatal ñu kon mel na ne kon soxna Fatou Mbacke am na ñoo xam ne moom ñoom ñoo bokk bàyyi ay doyu bàyyi lañu ci ni ñu nekk ay doyu bàyyi Serigne Touba ak Serigne Mamour Diarra ñoo bokk soxna Diarra Ibrahima Mariam Moussa bokk Serigne Mamour Ante Sëri waye soxna fatih way juroom soxna tande boy dama ci keur sey mamour jaar ama fa jabar gogou nga xamne kon amna ay doyi bay moy doyi bay moy ñim bokal way juroom ak ñom ñoo bokku nday ak bay moy seigne touba ak mamour jaar mbacke kon li ñu waxon leg rek ne ki ñi fatilé bokku yoon wi la ndax bu ñu ñe soxna fatih mbacke kesse ndax wax de yalla nak li fatlikou li da waxtay le li tax njar ñi am moy jamono day laaj ndaw ñi gëna xamaat cyallale yi ak bokk gi te ni nga del sé ci cyallale gi ak ni nga del sé ci bokk gi jamono laaj na lo ci fatlikou nonu kon dañuy daldi del ci wat ak ci soxna fatima mbacke mi nga xamni nak mom lañuy wajal ak magalam diko fatlikou ginnaw bi nga xamé né fagné jamono diko tedd ak cheikh khadim nak ñu bëggoon nga del ci wat lu ci mom fatli ñu deug deug soxna fatima pande soxna fatima ay jaar jaaram fatli ñu digënté nak way juroom teddu cheikhul khadim ndax ginnaw bi señ bi dama ci tukki geejgi la ginnaw bi fi mu jotta jaar ak ñangot gi mu ko ta am ak walu mu fatli ñuko
11: ak jeere jeere soñ bi soxna fatima ñi ngi gëna aduna Touba daaw señ Touba ñi ci gëna aduna Touba bari wut waye mom ci la bok nak señ Bara ñom Touba la gëna aduna soxna Mariama Kunta ak soxna Ummi non dal juroom bañ ak doom señ soxna Fatima Libas juroom ñooñu deg na ci netti señ Ciumbu Leen Bissa mu wax na juroom ño gëna aduna ci ci wa ko señ bi ci Touba ci du sodi mom señ Bara ko mak tuti ay bari wut da señ Bara 1891 la mom 92 la doon bi ci señ bi joge baba ñetter rek la ñaar ñu top ci ci ci mom gëna señ bi demé ci tukki bi ci lañu gëré aduna moy cheikh yoy nek fe ci kër yaaba mom nak kër mam mar jaara la waro ndax serigne bi dafa joxe ndigal nañ jox soxna pend bi nañ ko jox mam mar jaara yalla dagal boba tout tank la mom lolu mo sabab mu yalla kër mam mar jaara mam mar jaara ko jangal rom sa moko jangal xam xam jaar nañ ci sa gannaaw bi yalla nako señ daam abdourahman mu dem fa abdir gannaaw bi dafa delsi wat ci mamour jaara gannaaw bi itam señ bi yalla nako ci soxna fadji fadja mbacke nek na fa it abdir momit am jangam dal fofu la digënté mamour jaara señ daam abdourahman ak soxna fadja dal ci alu tarbiya bi seen bi ñibisi nak joge Mauritanie ba nek jelaf ci la ko joxe señ Omar Mbacke gelawngal señ Omar mu ko joxe fekk na señ Omar ni nek ko def señ bi ci jelaf ci la bok te seen ñaara nday it mak soxna fati bi ñoo bokku ndek day ndax soxna pende seen ñaari mam soxna pende bu yoba mo ju soxna si soxna fati raqaqo jukum ba mo jur pende bu yoba nak ak fati khuje mo jur pende bu yejo mo ju seen amar ñoo bokku ndek day lolu itam xamna ak seen bi dem ak seen amar ndax seen Mbacke Ibrahima ko jur momit di rek mam nan sali bimu feñe ñu jox ko seen bimu war ko bimu wal waro samp keur nak mu tan ko mbokam momi moy mi soxna fati yekati ko jox ko ci te bobu seigne ba nga jelaf ci mu dib jelaf la nak ndax seigne Mourou Mbacke gelaw ngal mi nga xamne waron ab taam mom bi mi gëna aduna Mbacke baye sax nga gëna aduna ci kat mam mar jaara ndax bobu soxna fati da nek fofa ci way jëron soxna pende bu ba mo wara seigne Modou gelaw ngal mom Mbacke bayal la gëna aduna waye bobu seigne Touba nga jelaf ci 1911 mu jog 1911 ci la seigne Modou Mbacke gëna aduna bobu nak seigne Bangi nek ci wat tay wara ñu ñaarem mom mom ci ay doom amon na ku ñu wax serigne cheikh on da tele genn aduna serigne abdou karim baye serigne abou mi ak serigne basxel ko ñom mo ci top sona ami cheikh moy chat mi ñoo la am ak serigne amadou mbacke gelawal ñoo ñay njabotti sona fati fi nekkon itam ci touba ba seen bi joge jelaf jëm ci ndiaré ñoo de leen yaral touba ñu ñoo santi fi yow seigne mo safa ak seigne fall ñoom ak ñepp njabotam yépp seigne omar mo ñu ci la ko yabalé seigne mo roqé bu seigne ñoom ak ñoo ñepp seigne am soti jaxata ñoom ñoom ñepp seigne bi ima leen yabal touba ñu ñoo santi fi ci touba sona fati fofu la nekkon fi ci touba la fa la nekkon fa la doon liggéey ci ko seigne omar do non ko xamné ko jambal lawon ndax ci walu jang alquran di jangal sa xam xam ndax baal na ay kilifa yo xamné nana daana lañu jangal ba ci baye seigne jattara mi nga xamné mo nekkon mo don nana soona sey ko jangal tasawur sikhar ak ay téré yu nana yu natal nako seigne sidi awar natal nako yi sam seigne cheikh mom seigne dou garawal nass li nako ko mom ab jangale kat la won ab yari kat la won ni doon seigne touba yepp di dingé di dundé it non la won dundé di togg di joxé di dimbalé nit ñi té bobu dëkk bi xawa metti lool waay mo nak fi sax fi digalu seigne touba yalla dogal bi serigne bi yabalé njabotab gogou wi seigne abdallah hat ñoom ak seigne saliou ñoom ak ba ci seigne insane bu ñoom ñepp mu yabalé ko seigne am satou jaxaté té bo ko seigne am satou jaxaté ak seigne amal ñoo sasselo dafa joxe ndiga soxna ci té ne ko dé leen topato soxna fati ba bi ko seigne amar mo woon seul topato ci seeni sérek kese lañu jëfëndiko wala seigne saliou mi fi mujj sax nana li dekk bi metti metti musta metti ci non ndax sona topato gënu seigne sa fati dañ topato taxaw na booba li dekk bi metti metti non yeguñu ko won xala lola moy digënté mak seigne njabatu seigne touba ke booba seigne sohaib mi nga xamna non lañu jaglél bis bi bo ma nga ca ñoñi ñam ñet mo leen doon topato ci ndigal seigne touba booba mom man na leena man na leen sax way jur ndax seigne modou bi nga xamna moy attaw mo fete ak mak ñoñi yo fete ak ñoñi ndax 1911 la te seigne abdallah hat mi ci mak na leen 1913 la kon seigne modou wax la ma ga seigne abdallah hat lu won ñaar yat wala ñet yat ay teew rek mu japp leen ngir ndigal seigne touba japp leen ci doxal bokku gi ci ñom wala roo itam ñoom moom lañ japp ba yàlla dogal seigne abdou karim mi moom seigne sowa bi du ko féete woon féete koo ko lool ndax ñëw na galaw ngal sax seigne omar dama bëgg nga alal ma seigne abdou karim ànd ak moom di tukki ci réew bi awal na ko seigne abdou karim de boko soxla mom sa ala la la ba ca doon nga ca doon kon nak fetal na len yeen ñaar lolu ci wala ma saw andu seigne abdou karim ak sey soin bu seigne soin bu itam tegon ko fu kawé mom seigne abdou karim ndax man mi rek amna jabar yo xamne man mo yobbu ko seigne soin bu mom seigne abdou karim waaye am naa lu mat weer woo xam ne bis bu ma xëyee dafay ànd ak seigne abdou karim ñu ñëw seigne sohaib suba teel fa la ñu ndékkee bu nuyoo ba noppi man ci laa leen di noppee gisee ba xaaji guddi léeg-léeg léeg-léeg ñu dem ba 10 wala 11 ci guddi man daal léeg-léeg damay nelaw sax seigne abdou karim ñëw fëgg ba ñu ànd dellu kërëm ñu xëyee xeeti man lañ taqawu seigne sohaib woon taqawutoo nañu bëri waaye seigne sohaib bokk na seigne abdou karim moom bokk na ci yim taqaloon nga xam ne fonko na ko lool yàlla dogal mu feeteeg moom lola moy bokku ga xamna wala rew yi sa dox digenté ak soxna fatiet lola la ca don feñal lola ba waral moy dox doxé ni bobu ci mom nangul lol nako itam lum nangut won kenn mu sona du karim tax xéte radio yi fi nekké ndaw ko ñu yor ci karam saison bi waye mom fo mo santal nañu yor tajam mu ndaw bo xamné li jël écouteur bu tooti diko gabbu té lola nangul lol nako seigne saabu nangul ko ñu bari da seen digënté lu kawé la won

0: jërëjëf jërëjëf sëñ Mbacké Madina ñu fàttali bokk yi ñu ngi ànd ak rajo benn FM Touba ci 106.0 ñu fàttali ko tey soxna Fatty Mbacké moom soxna Pende Bouya ba moom Cheikh Ahmadou Bamba Khalim Rasoul ñu waajal nag bis boobu ñu koy fàttaliku fii ci Touba Darul Minam mu war a nekk le 3 incha allah janvier atum 2026 bu ko defee rek xam naa sën bi ñu ngi ci jeexantal waxtaan wi xam naa lamat ñaar fukki minute rek may des ci waxtaan wi wala fukki minute ak juróom bu ko defee dañuy del siwaat ci waxtaan wi fàttali ñu it soxna Fatty Pende Bouya ba mi nga xam ne mag it soxna Fatty Mbacké ndax ginnaaw bi mu jógee ko ci Barki Sall Khadim sëñ Mamour Diar lañ ko joxoon bi mu fi nekkee ci Mamour Diar nag ginnaaw Mamour Diar bëggoon nañu xam ab nekkinam ak taxawaayam ak moom it kañ la fi bàyyikoo incha allah rabbil alamin ak yenn ci askan wi nga xay it ci ñoom la ñu soqikoo kon ñu bàyyee kaddu kaddu gi sëriñ Mbacké Madina incha allah
1: fekk yooyu sëñ bi sama Pende Bouya Ba bi ko sëñ bi joxee wi dem ci géej gi jox ko Mamour Diar ñoom fa mooy ñooñu ma la tuddal jërul ma ci delluwaat ndax demoon naa leen mooy sëñ soxna Maguette Mbacké ak ñoom bokkal sëñ Cheikh Pende gannaaw sëriñ bi itam dana Mamour Diar bi mu fi jógee ci 1921 wala 22 bi fi Mamour Diar jógee boobu sëriñ baa nga Njaareen sëñ bi waakar Mamour Diar ñu fi bàyyiwoon ñëpp sëñ bi di leen a andi Njaareen waaw andi Njaareen wutal leen seeni kër yi bopp yaral leen seen njël loo xam ne yëpp ñoo ko war di ko togg di ko andi ci kër gi waaw soxna Pende Bouya moo yoon ak boobu ca la bokk sëñ bi dina siwaate woon na ko ci kër gi moo soxna Maram Ba moo jur soxna Astu Mbacké Maram Ba ñoom ñu rajo sëñ Mbacké Astu ñoom boobu ñoom la fi Mamour Diar bàyyi ñoom ñooñu daal ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi woon ñoom la sëriñ bi jël andi leen ak soxna at taxu la ñoom dégg naa ci lañ bokkoon ñoom ñooñu daal sëriñ bi da leen andi Njaareem yàlla leen fa wutal leen jël loo xam ne dañ koy togg di ko ay ayloo di ko andi ci kër sëñ bi sëñ Modou Mbacké Grandval mu xamal na ma ne ma yoonoo ca la àndoon ndax booba ne na ma dama ci dal jàng laa toll rek Mamour Diar ko dalal joxoon ko ku ñu wax sëñ Mout Cheikh Mbacké mu nekkoon ci biir kër gi di ko jàngalal Mamour Diar nee na bi fi Mamour Diar jógee foofa la nekkoon di fa jàng nee na bi sëriñ bi di tuxal nag soxna Pende Bouya ñoom sëñ Modou da ca àndoon boobu lañ ko yóbbaale Njaareem ci sëñ bi nag nekk nañ fa as ndir waaye sëñ bi ci la joxee ndigal sëñ war na ko yóbbu ko Touba mu andi ko Touba ci sëñ Moustapha moom soxna Pende Bouya nag foofa la sax ci Njaareem waaye yàggut dara mu génn àdduna moo fi njëkk jógee sëriñ bi sëriñ bi denc ko Njaareem Njaareem lañ ko denc ba dabba moo Njaareem moom soxna Pende Bouya Ba wax naa la ne la soxna Sadio Ba mi bokkal na rek bàyyi soxna Sadio moom lañ joxoon sëñ Pierre Sadio mu jox mu am ca sëñ Fa sëñ jaam soxna Fatty Fall Mbolo soxna Fatty Fall moom moom lañ joxoon maam Thierno Birahim mu jur sëñ Cheikh Fatty Fall ak soxna Fat Thierno sëñ Cheikh Fatty Fall moo jur sëñ Cheikh Fatou Lo ñoom ñii moo doon ab taam sëñ Mahas ak sëñ Mahas ak sëñ Moustala mi nga xam ne mu accidenté woon mooy bàyyi sëñ Amou Momi waaw ak sëñ Moumtaka mii fi nekk nga xam ne mooy xalifa bi yàlla ko fi yàlla yeggal ci wéral ko ñoo bu mu am soxna sëñ Cheikh Fatty Fall it mu soxna Fat Thierno ñoo bokk ndey ak bàyyi soxna Fat Thierno nag moom lañ joxoon sëñ Moustapha mu am ci soxna Daba ginnaa bi mu fi jógee nag ñu jox ko sëñ Basirou mu am ci soxna Ami Maami mii yéen ak fi yàlla yàggal te wéral ko noonu lañ demee ci ak bokk soxna Fatty nag moom lépp moom wax dëgg yàlla ci Touba njàmbaar la woon ndax wax nañu ne màggal Touba gi sax moko ñëk tambalé def Touba da wa Serigne Baga Ndiarém Serigne bi rek dawaan santal nañ ko def ne ak tariskiat bo joté mo wut juroom ñet fukki xar yo xamné Serigne bi moy seddelé ñeen fukki xar yi moko sedd jërëm ci loxum bopam ñeen fukki xar yi ci dess da ko yone Serigne Omar fi ci Touba Serigne Omar mo koy seddelé kilifa yi fi nek ku ci wara am xaar mu jox lam xaar ñaanu ci wara bokku am xaar ñu bokku am xaar bo non lañ koy magalé kenn ku ne sa kër nga koy défé ah buñ ko défé ban bon nak xona faati day dajalé mbolam jang kat yi nga xamne ñoo nekkon ko Serigne Massa Mbak ñi way ko Serigne Omar ñu dem ci ke Serigne Touba bo kër gu maggi ci jumaaji ñu fanane fa jang ba set kon mom melna na magal Touba gi moko jëk sos moko jëk di wosé ni dal nit ñi diko téré da lu jitu lala rek kilifa yepp ko daan def ay kenn ko sa kër nga ko daan def rek non nak moko daan defé nonu diko woti ci kër Serigne Touba gi dajal fa jang kat yi ci nekkon ci dëkk bi ci yoy jamono ci waka Serigne Massa Mbak waka Serigne Mbak non non non mu fa dafa jang khasside mu di len dandel bu ba set non moko tambali won mo nga defé yagut gëna Serigne bi tax gëna Serigne bi ñettat rek la fi am Serigne bi dafa joggé 1927 mom mu joggé fi 1930 mo Cheikh Ibrahima Fall ñu bokk melna at mu ñu fi gënë aduna ñu denji ko fi ci Touba ki ko ñëkka doon ci ay wa karamit Modou Galaw ma ci magoon ma fi nekkoon nekk na fi ba 1999 la fi jógee aw Seigneur Abdou Karim mo ñëk mo fi ñëk jogé Seigneur Modou Galaw Ngal mom ndax 1995 la fi jogé mom Seigneur Abdou Karim so nga ami itam mom mo ñu fi mu jor waye ya kana du sori 2004 son ami dad yoy la fi jogé son ami xamna mo fi mu jëm ci doomi son fati ganna bi nak say andi mo fi nek ci ni mak ci ay setam say andi mo fi nek yalla ko fi yalla yagal te wiral ko mo jabat gi yeb ka sa jabu kar yemit say do mo ci mak sa bes xel ko ñom ak bolam jabat gi rek ak seen gannaaw ñi waté bis bobu nak diko di ci wo mbolam rek talibé yi ran nak dañ ko dagal dara jall Serigne Sohaibo Serigne Sohaibo itam waxna la digeunte mak Sohna Fati waxna la digeunte mak Serigne Abdou Karim ak jabor kër gi yépp wala rew bo mo doon sam diko sam ci mbolam jabor gi diko tawati Serigne Abdou Karim ba wala mo sabab ñoomit wa karamit ba fi joge loolu lañu wëyel mo bëtt Serigne Sohaibo joju ak xam giñ xam fonk giñ fonkon ko lere ak lam dan dundal ci lu bax ci te lepp soti ko ci ndigal Serigne Touba wala ma waral ñom ñepp itam ñu sam ko lere gogo ak kër gi ba fi ni ba ci ci abo mi sax gëna bi la ko señ ci ax say jox soxna mbeen nga xam na woon ci atam señ sohabu ci abi mi sa jabo mi la ko joxon ba am nañ ay jabot lepp ko lere go xamne ko la rek soxna soxé ay sen soy bu moko lal moy sabab ba lolo dal mom moy dox ba legi lola yit lañi dundal nak lolo lañi dundal te fas ko yene dundal ba faaw itam moy digante ker sen soy bu ak ker gi lolo mo waral ren nak kilifa yi waxtane ñu ne dal lañ koy dara jall sen soy bu te moko momit nak ndax dama sen tu baye mom ci lepp lu bax rek ci ñom lañ koy rawé nga xam dox ak bokku la mo xam wala rew la ko ci xamit xam nga maram jaar woor nu jigen bo xamé soxna may mi fi mujj nga xam non xam nañ ko xam soxna su gaay soxna momi mo lay xamal itam ne ñepp it melakar bobu rek la jor ba ci soxna fatima momi buñ lay natali mbiram day melne da yaagi dund ak soxna may wala yaagi dund ak soxna momi wala yaagi dund ak kedd ci ñom dal fess dal ak bax rek fess dal ak jaamu yalla ak seen way jur nekkon te sample len ci yar len ci lolo rek lolo lañ nekk ba ñu fi genn aduna soxna Fati nak tax ñu bari xamnu ko moy dafa téra jogé moy 1930 la fi jogé ila sëj bi yetté rek la fam waye nak bayé na fi jëf ju kawé borom xam xam la woon borom taxaway la woon bu am solo bayé na fi jabar go xamné bo wala ñu ngi dundal loola bokk yépp itam ñu ngi leen ko yégal nak diko yégal mbolam lañu mëlit tabu la ko ci sëj mu taxa mi nga xamné mom moy bop yoon wi wala mom waxtu ñu ko waxé da naan ma gi yéra koy and té bo nona la koy défé nanaka bare da ko cey def yawal njabotam di and ak ñun taxaway bi bam jeex yaal do itam sëñ mam balla bi nga xamné mo fi nekkal sëñ Mbacké Kadior momet té sëñ Amar yoron soxna ci nek ci biir kër sëñ Amar ñamit non la koy jappé momet taxana ci taxaway bu am solo non la lañ koy doxale ci ndigal seen ndigal ak seen kliftef lañ koy doxale waaw ñu koy yegal bokk yépp nak bokk yoonu mourid yépp wiram mbolam ku sato ci mam manam rek ñu la koy yegal ñu yegal suñu bokki mbosso bi yépp liko yebale cheikh serigne touba yépp lo xamne serigne touba defal sa mam rek ñu la koy yegal ndax bisu doom serigne touba mom bisu ñépp doom serigne touba xeyra am nañu ko nek ci kadam diko taxawé waye nak ñun ñepp ko bokk wat nak ñu ko yégal bokki talibé yépp rek ko yaaka Seigne Touba dal ak bokki julit yépp ñu leen ko yégal ak bokki réew mi suñ bokki wara maadi yoyé itam nga xamné mom dañ ko tambalé légui lu massa xew rek ñoom ko and ñu am taxawal lañ ci bis bi ndax dañu bëgg mbokk naka jekk lañ fi daan ñew di dox ak bokk bis bi itam ño fi jitu ño fi mujj seen taxawal ci rañi ko lol ñom suñu bokki warama di bokki tukulor ye nak ñu koy yegal rek señu Abdou Karim mi nga xamne mo nek ci moy khalifa warama di ak mbolam jawatu warama di fu mëna nek ci réew mi dañu da naka bo xolé Ahmadou Madiou mo la Sénégal kep bo démé Ndiassam ay njabotam nga fa bo démé Tianaba ay njabotam nga fa bo démé Tiawan fo mëna dem ci réew njabotu Madi yu nga fa kon Madi yu mom danaka mé Sénégal soxna sé ci Madi yu la bok ndax soxna Pende bu yeba Ibra Pende bu ye Ahmadou Madi non la démé kon nak ñing ko yeugal bokki yépp dal diko yeugal bo leen ko sétto ci matam ndum rek non la leen démé kon nak sëñ bi
0: jëjëf kon xamna bokki kon bis baangi nonu ni bis bu am solo bu ñuy fatali ko soxna Fati Mbacké mom soxna Pend bobu mom Cheikhul Khadim ni ngi ko waxe nak japp na ne ki ñuy fatali ko tay mbokum l'islam la ki ñuy fatali ko it moy fatali ko askan mom mahram Mbacké mo ra nek nak gaaw bi ñuy sentu inshallah rabbul alamin fi ki Touba daal na non ci bis bo xamne bisub alquran la bisub qasidi la bisub ñaan ak fatali ko soxna Fati Mbacké ak mbolem askan yu mbokal mom mahram Mbacké yépp xam ngeen it ci njabot gi niñ ko baxo def ak mu jot ñu xol lenn ci njabot Cheikhul Khadim ñu cëral leen bis bu tedd boobu ren gi nag ñu ngi ko tudde Serigne Sohaybu Mbacké moom Cheikhul Khadim Serigne Sohaybu de ngeen léegi Serigne Mbacké Madina bi mu jël seelee ci Serigne Sohaybu ak kër gi kon jàpp naa ne bu mu jël si waatee tey jël bis bi jabal ko Serigne Sohaybu moom delloowaat nañ kon boobu ca booba ga fàttaliku nag njabootu Khadim Rasoul ak bindal ko ak fàttaliku seenu liggéey li ci jamono soxla rek mooy bindalaat bokki ak fàttalikukat bokki bis bi it kenn ku nekk xam nga ne ak bokk dana ci feeñ saa yu ñu ko wootee bindalaat mbokki dana ci feeñ ndax mbokk yi gëj a gisante danañ gisante ci bis bi mbokk yi gëj a dégante danañ gisante dinañ koy fi teg ko ci tax si muxu bi sunati yàqub nal jann mooy alquran ak qasida ak sanatu ala nabi ak berndeel bokki julit yi ak bokki taalib yi ak fu fi kilifa bàyyi ko mu teeru na teral na loolu mooy bis bi kon nag bis la boo xam ne kon sëriñ am di ngeen koy fàttali bokki taalib yépp sëriñ abo bi nga xam ne mooy coordinateur màggal gi ak mbolam ku mu bokkal soxna Fati Mbacké ñu ngi leen koy fàttali kon samedi bi ñuy séntu programme bis bi it xam ngeen ne insha allahu rabbul alamin ñu ngi ko waxoon rek bu ñu xëyee yendoo jàngal alquran karim daral gan ñi nga xam ne bàyyi ko nañ ci ay béréb yi fasantiku waaye it teeru leen teral leen 14 amal berne yi bu ñëwee nag ba 17h ci lañ fasiyéene amal cérémonie officielle bi ñu ngi koy fàttali kon jamatu Serigne Sohaybu bi gi nga xam ne ñoom la ñu cërale bis bi ñu leen di fàttali kon màggal gi cérémonie officielle bi ginnaaw takku saa lañ ko fasiyéene tàmm 17h di soñ it njabootu soxna Fati Mbacké gépp nag ñu waaj te xam ne ku woote ay bokk war laa wuy si ay wëdëra war laa wuy si ay amdu jaa war laa wuy si yow na nga woo laataa ñu ñëw nag war nañ laa fekk jekk ba fa nga leen woo bu ñu njëkkee fekk la fa kon ñu ngi leen di fàttali kon cérémonie officielle bi ci 17h lañ koy amal kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal baax baax nag sëñ Abo mi nga xam ne mooy coordinateur màggal gi te gis nag taxawaay bu réew bi nga xam ne amal na ko ci màggal gi ak yéene ji waaye it gisit yaatal gi nga xam ne yaatal na ko bis bi yaatal ko mbokk yi dund ci dara rek lu yàkkali bisu soxna Fatty tan ko defee ci turu kilifaam ànd ko njaboot gi yëpp di sant yéen ak siyaare sëñ Djili Galangal bi nga xam ne moom it lu jëm ci wàllu communication bi ak jàppale sëñ Abo ci bis bi moom mu nekk ci gannaaw sëñ Abo lépp luy dundal bis bi ak lu tax bis bi a jag rek nga def ko mu nekk itteem ñu koy dellu kent ak di ko gërëm di jaajëfal baax sëñ Mokhtar Fall mi borom rajo bi jaajëfal mbokk yi ngeen topp ci benn FM Touba ci 106.0 mu nekkoon seen émission jaar mag ci baax ñi te ñu jagle na ko soxna Fatty Mbacke moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ngir fàttaliku ak dundaw ak lëggéeyal ko ñaan yàlla suñu borom may nu ñu yegg ci suñu jàmm incha allah rabbil alamin seen mbokk Modou Mokhtar ngeen àndal ci présentation bi man nañu yéen a bàyyi ngir ànd ak programme rajo benn FM Touba ci 106.0
2: benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Héliport.
3: Oh, c'est bien.

شكرا

رجوسة عابدة لله مالكتاب ورسول الله صلى

0: web bi le www.djid.sn
1: jërëngën jëf mbokk yi nga xamné seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhou Radja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalé katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglé lo xamné si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamné si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamné si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi Babacar Ley Touba Sam bu xatul bu barak mo leen nuyu di leen siar bu baakha baax
1: ne yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jité wu lu ni mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soxla bi waaw deug la loolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuuti lu bëgg leral war nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alcorane gi moy jitu ndax man alcorane sun borom mo la ko jox ndax man sama lepp yi kenn teggu tialio ñu neel ba ci muy marax waye nak lepp lo xamé liko daré ci bakara ba na ci buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamné mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la tuddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga kat na nak doore ja ay la mo jekk ba gudi ma yew ñu tektal ma la yow jangale kat alcorane lay doon lolé la xawna ma yoon ci jamono yoy nak bañ nako waxe waye gudi ñaarel ga mu mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox na bi ñewé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu luma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp daara bo ñew nak la ko na samp daara fi ci Samu Serigne Barakhou Radja daara ji juroom benn fukk mil la woon ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leen yeen ndax ni ngul bind bi nga xam suñu borom bind nañu ko ak ñoom seen seen yaakaar dafa ne daara ji du way daara ji la bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiat suñu daara mu dawa ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox na quartier bu ñu wax Yasbul Khulaw ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk dawa bi nga xamne dem nañu ba Serigne bi wacc liggey mom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak mom neegal Serigne Fall nekkal Serigne Touba ne waxtaan ak mom ci daara yi mo ne wéyele ko comme nga la ko Serigne Saliou waxe ma am ak Serigne Baara nak diko wéyele daara yoy ba Serigne Bachirou Mbacke mo Aladji Fall Mbacke daldi may jox fele ci Bayla am al nama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa Serigne Touba wa jëlaat ay dongo yobbaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii nga wax nu mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéewe waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nit ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu samañ xañ njëkk a daj ci aay alqouran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tar yu man man sama ñaan maa ngi ci fa na yar a tag ngeen waaye awma tar yu man maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo la joxee loxo rek dafay mel ne yokk gi yax yi boo waxa sa jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa ni si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko
1: ci
2: man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
2: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci.

0: walu bayra ndjay commerçant yi mo xam ñinga xam na ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam na ci da fay jëm ci walu bayra ndjay
1: waaw fofu li ma la fi tant moy li ñi dañuy tuddu baat bo xam na gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci mo rek bay neex na ma lo ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane dañ ñew dadi ne la man damay jaay bam yagg munatuma jaay dama yaakaare da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defee duggal nañ ci kàmm goo xam ne xamo foofu jóge waaw maanaam suñu nin lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu yenee ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ñu ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñu bëri fi ne dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom am na ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax rek yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeraat waaye ba la mu woon a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am na xam ne dañuy wax loo xam ne sax waxuma la ko waaw wàllu wàllu bayre wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yi metti metti metti metti su ma la xoolee su ma ne la insha allah da nga wér rek suñ ma ne naan def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye moom may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fii ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dama tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dama tiyaan lim bu takku ñoo njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayre moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rab day tëj nit waaw ñàkk set ci yaram da lay tëj nit dana am tëj tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju tëju boobe man mënu ma laa ñaanal waaw muy tëju boo xam ne ca tilim tilim bu njëkk ya la tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata nga ba xasee des gane jamono wala ngay waxe gane jamono sa ñaar ne la yoroon waaw waaw tilim boobe foo nga la jugee boobu ne mënu ma ca daa moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la
0: bokkoon na ci li ma la ranoo rek te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ca yëg loo xam ne si lu def-def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara ku bëgg a dikk fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia
1: non bu dee marché organce ak la ko wér na moom dañu dem bund kër alaaji baaram mbàkke moo lañu fallu waaw numéro 9 moom moo fa nekk numéro 9 boobu boo ci dugg la saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek semaine boobu maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah ci tableau bi son bi benn daara ji insha allah.
0: Muy lu am solo mënu ñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néew sa yi lu ñu mel dañ ciy yëngu.
1: Waaw néew doole am na ñoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy boo xam ne rab moo la ko def ak boo xam ne doomu aadama moo ko fi jëm a def ay pexe ba yàlla nangu li pexe ci yow waaw doomu aadama moom léeg-léeg muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko day boo ñëwee dañ si ñaanaam ci kàttan yàlla mu dañ. Waaw yàlla moom sëñ boobu day mën nañ ko dindi ci kàttan yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dana ko jox ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw mandiw moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man dama lay jox kilo gerte dama la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex mandiw moom la ca war a remplacé dana remplacé incha allah ci kàttan yàlla.
0: Léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax da nga ciy def ay ñaan.
1: Da ngay toxal rabaat waa rawaat na si boppam ngay toxal. Da wax ne ku ne la mën naa ko raay wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dem jubale sa kër ga jubale boo ñëwee may def nag nga jëy xam ne yàllaa koy nangu nga def ko waaw boo jooy boo ko si defee rek yàlla na ko nag rawaat moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom moom yàlla may nañ si moom dañ koy

0: kër bu nekk dafa leen bàjje moom boo ñëwee moom insha allah su la jaral la yow def ko de yow yaay xeyaat ñëw na ma gisatuma ko waaw insha allah.
1: Muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy buntu kër bi boo jëlee sarede tamit kasaaleka naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoo moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: maa ngi siyaar yi ñëpp na moom laa waroon a ñëkkee waaye payee ko yi bunt yi day am solo maa ngi siyaar yi mboo leen koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid di ko ñaanal mu yàgg fi te lool te wér seen yi mun taxaa Mbacke di ñaanal it sëñ Abou Barak ci weeru tedd wi ak moom waa kër sëñ Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liñ rëy bi nga xam ñu ngi taxaw si wàllu màggal kas rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaru xalifa Mam Cheikh Rahima Fall Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ni ne Baye Fall nga rek dama am coxe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem Baye Fall yëpp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccine ak liggéey bu yegg si Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yëpp bu barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia arekàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
2: Mbokki Sénégal mbokki Touba lu bes tak si diwanu Touba benn tangal bu lay may doole di la may katan ci sa neegu sëy mbokki lool nak di jal téméri dërëm ak juróom fukk kefe mu tudd lik lik lik moom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa neegu sëy produit boobu nag di 100% naturel ñu defaree ko fii ci réewum Sénégal ñu defaree ko 23 plan yoo xam ne yépp fii ci réewum Sénégal la fekk baax lool nak mbokki yi nekk lu am solo lool tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit daal di koy defaraat wala nga di ko jaayaat fenn do nga ko mën a fekk muy fii ci rajo benn FM 106.0 mënoo ko fekkaat feneen fu dul fii tàngal bii di lik lik lik boo koy jëfandikoo lépp loo xam ne dafa nekk feebaru biir da koy saafara góor mën na koo jëfandikoo jigéen ñi itam mën nañ koo jëfandikoo yow muy jëfandikoo tàngal bii di nga mucc ci lu jëm ci wàllu ballonnement lépp di nga ci mucc waaye itam yéen ñi nga xam ne da ngeen di dund lii di wàllu hémorite interne wala externe.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي ني سيتان تاي نيغي في تي كير سي عبد القادر مباكي تي واتايو ماغال كيغا خا مني موي ماغلو سي عبد القادر مورا دون نياتي فان تي ويرو تام خريت ني ديكو عمل تي ندغالول شيخ محمد المنتخى مباكي خليفه سندال دي مريد الله في ياغ لول تو وير waye ci kiliftefu serigne cheikh ahmadou mbake mi nga xamne moy khalifa cheikh abdul khadir mu tek magal gi nang ci loxol rakam di jori ñam di serigne sidi mbake mum cheikh abdul khadir mbake ñu nek nang ci fan yu mujj yi nga xamne ci lañu tollu ci magal gi ñu ñew fi nang tanim tv ak benno fm ak benno tv ñu and ak serigne mortal fall ñu bëggona and ak ñom kaddu fatali jëmu ju tedd joju nga xamne moy cheikh abdul khadir serigne sidi mi nga xamne mo yara magal serigne ginaaw na ndokale ci magal gi siyaré la bu baax gi yaakar ji kilifa yi am ba tegg la ci bopi yalla na la sun borom may ndam ci barke cheikhul khadim ba ni ngoy taxaway bi ñepp ngi koy rafet lox te yalla talibé ak mbokk yi ak ñepp ak ñepp ci am wall te lool lepp sax yaatal la xamna magaluk jiri la won sa waye nang na ya ko jël
1: ayon gindi sen loxo subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala adi amin sayyidina wa ala mawlana wa ala ali wa sahbihi sayyidina wa tamkin alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bin sayyid ñang ñi di delo nuyo say mortala fal mi nga xamni yene fi ñewon tay ñu leen di sant baax ci ette jigen ette bisub serigne abdou khadir bi ba ñew fi andu ko ngeen ci wattaay ñu leen ci gram baax di sant moolam presse bi nga xamni jappale nañ ci dem ñu ko baaxa def rek tolle fi dana am kaddu yu ñu def ci fatali Cheikh Abdou Khadir fatli ay melom fatli ay jafam ngir ñu roy ci melaw yoy ak jaf yoy moy 60 ñu magal nagal gi ni ko waxe non la turu lo yi ñoko tambali won def nañ ko ak bu ñeek ñoko def ba ci diwen sa min lajat min ko lajat serigne Mamadou ndigal mu wax leen nak taxaw leen ma laaj ndigal sama kilifa baba cheikh salihu radiyallahu ta'ala anhu mo fi nek dem laaj ku ci ndigal mo jox ko ndigal bu waté ko nak dar koy don mu don magal ko serigne abdou khadir bu jek magal jiri la tudon ni magal wax ne ni ci fatlikou ganek aduna ak cheikh abdou khadir makka radiyallahu ta'ala anhu muy bisbu am solo ci lam bisbu am solo ci tarikh mouride bi bu am solo ci l'islam ndax taxaway serigne abdou khadir bi mu taxaw islam gim ko jëmbalé may muy am solo ci mouride yépp ndax baat yu reey yi serigne touba waxon ne ku ci bisba sunu mam ibrahim thiam waxon bisba bo demé tuddu ko ndax boba serigne bi mi ngi ndiarim Serigne Abdou Khadir mi ngi jandu fi Darul Alim Al Khadir ci ndam baba Cheikh Ibrahim manga daru muhti mi bindu kayit yene ko wax nañ ne habdu kep la mi yonte kee sax khadir ci baba egu ci mag ni tam seenu tarewe tax moy la bam dikke taxamal ko ne ko ne ko mi ngi dem ba mi ngi del ci ko fa def sunu ram dara ko jegal anna mam ciaron ko dalona yono ci ñew bi ak dem nga bam ko tuddé sama mom ci abdou jojale yamone wax nañ né daatu muy dem ci serigne bi abdou ciarna sax lon ko da waye ndax bobu serigne abdoulaye ngi fi ak yenen abdou mo tax serigne blat may ñu koy xamé abdou mi ciarna tudon wax abdou ciarna lan ko waye diga ba bi nga xamé né serigne bi wax na way jurum soxna aminte buso ne ko indil mako ca boy be ko indi bu ko naaj tim bu ko naaj tim ko indi ndiarim nak Maroc siare Cheikh Ahmed Tidiane jaar Irak Baghdad siare Cheikh Abdou Khadir Jilani soko dem sallallahu alaihi wasallam ta fek der 67 mi xana moy Israël ak Arabie ten teyon canal de Suez bo mbari fo lañ jaar mi dem Makka bi ko te qanat Suez bo nak bata demutut toge xaar xaar ba 76 nak xamne bato muntu dem motax Mustafa Fadjel avion def directement Makka wati madi dem max adjaway lolou fa ci yene won motax xawaji xam adja Makka non la fankon ci Abdou Khadir Jilani ak Cheikh Ahmed Tidiane way ñu bax ñep non len fankon kon ci Abdou Khadir bo mo xol laaj dama na moy domi Cheikhul Khadim mom nak da saf sap ci Makka mamam yep ci maharam la jige seigne touba mom ko gog jor lacc Cheikhul Khadim mam ba seigne mam ba ante seri mam ba maharam waye soxna amantum bi sama ko juritam nak kanni ay sama ko jur mam ci maharam la jige ndax soxna amantum kanni ay sa ko jur seigne morje yow ay wax wañ ak mam maharam kon koko mon ko mo fi ma seigne bo sobe mi ma mi tam nono seigne bo sobe ma mastawalo ahmed sohna maharam comme ñet katam yépp mom ci maharam la ni imam fele joge kon non la demé ci maharam mi ngi jidon lam gi fa nek ba marta dal seigne dalal ko seigne dam dalal ko yor ko jangal ko bim doore be jang seigne bobu wonako ndiarem bobu ko tok yoon wo ngey wax momu xane bami xare la bam dare jang dem na fa fofu la nek difa jange nak ba wat ba seigne bi joge fi 1927 ginaa bile ko seigne mbacke bu sa jele ndam indi ko gade jox ko seigne Ibrahim Ndiaye seigne mbacke bu sen yaay seigne bi la di maam ngay yepp la bolé ndax seigne bu sobe mi fa min seigne bu sobe bu ko jur mo jur seigne mbacke bu sox wa rek way kan mi ay tan ak mom yaay seigne mbacke bu sox mo ko jur yaay seigne yaay nak seigne mbacke bu sox dafa joge ñu indi fa yaay imam aminte mu don dom ci mom wutuko la tax seigne mam seigne mbacke doon niyaayam di mamam motam indi ko fale egale arkhan ba bind fa kamé ci seigne Ibrahim Ndiaye so ko ñew gëré nak baba seigne Ibrahim nak bop gëré nak momit da yor dalé seigne mbacke seigne mbacke dal ko xam xam di ko jangal boole ko seigne Assane Bosso domam fa doon jangé baba sohna khadim nga xam moy magam mang ci fofu momit seigne assane moko yoron fofu la ko defalum dem fa la jange xam xam moko jangal lepp ci limi jang ak seigne mbacke yena bi ci yena fa dem jarem ci seigne mat dem bokam momé jang fas leuf wa yagu fa lol del ci wat gere fa la egene jangam ba sampe fa keur fa bam sampe keur fala seigne modou mbacke mi nga xam ay taxam fofu la gane aduna fala nek dere nek fa nek fa ba cheikh mustapha joge fi cheikh mamadou fall don khalifa indi ko ci dekk bi baba nat wo natugo dekk bi sax ne da bëgg wak seigne touba yi wër penc mi motax mu jowe gene da bimu jekke gene fi seigne amadou jëm ndek fofu la sanciat penc mo ngi seigne ibrahim mo fa de ko fala nek ba bi seigne fall yi waxe ne dama bëggu ñu taxasi nak ci la ñew fi ci dekk bi seigne lew doon wax ci digënté ma cheikh mustapha waxna bi ñu cheikh seigne fallu ne da bëgg ngeen ñew touba seigne mustapha da ko man dal ben sarta la jox na taxal taxal ak seigne abdul khadir par centre yi senga dara dox sen digënté bi nek dekk bi la ci la mel ni mi taxale kër yooyu ngeen kër la woon kon noonu la gane adduna ba nim dikke touba cheikh mamadou fadil tam nag féetale woon ko ci béréb xilaafaam mu koy tulloo ay ngénte ak yoo xam ne mënu koo dox mu koy doxloo ko jëleloo ay néew di ko taxawla ay ngénte ak ñaanlo kursu yoo xam ne moo ko war a def te mënatu ko bi mu fi jógee nag la ko cheikh abdoulaye mbacke mii nga xam ne moo doon wóotu cheikh mamadou fadil nag jël yëpp lu jëm ci diine ak lu jëm ci touba gi ci jumaa ji teg ko ci loxoom mooy ra jumaa ji noone daf koy jox imam gi itam nag imaama tukki mu taxaw ko bàyyi itam yëpp nag def itam ci lu jëm ci diine ak lu jëm ci jumaa jeeg islam defoon ki métier moo xam ne boolewoo ko dara cheikh abdoulaye tam def lépp lu jëm ci loolu boo dikkee boo ko waxee mu ne dima ci simple diggante li weer sentu weer ak julikaay idéeg yëpp ak tuddigénte yeeg dem ci armée yaag yëpp muy ko amul itte nag itte alhimma imma ci boroomam fonk jàmm yàlla lool fonkoon ittixaamatu muy baat boo xam ne koo xam xame ko moom muy baat bu am solo nag ittixaamatu sëriñ tubaa wax na fa axbaroo bi inn al istiqaama ni xayatu salaahi wal karaama waxam ne ittixaama bu ko xamu dal mooy lu baax fa mu yem wala karaama fa mu yem loolu mooy istixaama moom daanaka wax bu istixaama mooy bul ifraat bul tafrit loo ko suñ bax ne wala dëkkoon mufaritan aw mufrita bal istixaam fi sunnatin wa aqsita suñ duwaa dane bul ëppal bul yéesal li yeef kee mooy dangay jub ci sunna ca digg doomu moom nag noonu la doon def daamu yàlla bi yëpp da koo tegoon ci sunna waaye da koo digg doomu woon seen doxaay ne gis ko muy wér sax yi mu doon e kurus ak a néew xaaral mu dem armée yoo dëkk am ku may ñaanal wala waaye li muy def waxtaan mu koy def kenn du ko gis ba ci noppee néew ci nit ñi moom jàmm yàlla ci nit ñi la lu gënoon bu defee li muy li ko war daal lu ci ne da ko wutal waxtu ak fa mu koy defee yee wër maa xoos waxtu mu koy def kenn du ko gis waxtu muy jaam arxan kenn du ko def waxtu waaye bu assee nag lu mën di xewal danaa bàyyi loola dem ca loola lam daa defee fonkoon waxtu la waaye ku amoon yërëmbe ne ci nit la lu dal nit bu ko xamee day mel ne moom la dal da nga da bokk yenn sax da ngay dig waan ax bu ne lu metti day metti ca moom fa ca saasa wax ma yërëmbe nit lool ku am jàmm itam da ciy bég ku am xeewal baa jàmm bu dee ku mu xam dana ci yónnee ndokkeel la mel ne moo ko am noonu la am noonu la jikko yooyu raamoon yonente bi salaa salaam irhamum man fi l ardi irhamukum man fi chamaai am dinañ yërëm ñi ci suuf si bu ngeen bëggee suma boroom yërmal la waaye moom amoon yërmane ci nit ñi la lu masaa jot lu masaa taxaw lu dal nit ñi da koy def ab dogam di ñaan maa ngi fàttaliku nga al moomu nga xam ne ngelaw li bari la fii man fa fek man ko wax fa fek way am dok la joxon ña fa nek ñep ay salatu bu ñi def lo ngir sama borom wacc yeur man ak dalal gelaw la non la meron bu nawel ma sa toll fi dang koy yam sax sa bu xeyra bi di ma manon ñant taw bi man ko wax legi tangor metti dagay dig man tangor metti bi sama ñaan ñam sama ndax tangor da metti nit ñi nga ñaan tax man sa bo do wax ci bu gëna ñaan ñaan ko tangor fekk nak xamna lim na di ñent ya adha adha asal mo ñu taxon adha muqul ibada mo tax mom lu dik la na ci ñaan musik rek seddu metti ak tangor metti ak ngelaw ak taw ak taw bare bu neew ak lu dik mom ngalay moy ñaan bëggoon faj aaji nit ñi la soxla nit ñi baxna ko tay it ité nit ma ko mëna yow ñoo ko wax dañ ci am yoon lool ñu bari na ko tunk it ak ité nit di sang man na dimbalé tol na bërab sangam yow ñoo ko wax dañ ci am yoon daal bu ko yoré daal def ci sa sax daw dégen ak mom daw dégen du leblé du leb ba ko hay itidal bu ko munut an degena ko balaw na cial rek sa bu ko mané mi jama ni nak day day la di europe tok sa bu ni sam di sang ha wax na ité di sang ha wax na ité la joxamali joxale way nak du ko digé ma saiz ko digé na ma fa ma wala wax na ngam da nga mo lesu ko do ko la ko ak mako xam xam kay way mo nu ma digé lumi def itam yalla tax mu def ko bula bëggee jox junni fi jaawale won la jox na ñaari junni ba ñett junni ba ko waxe mu jël ñett ñaari junni ndel la junni ndir la yeen won ndax neena lam yeenale am na fa ko ki sam bakke mo ne san ñu jox señ bi da ko baay fu mu gis jox ko ñaar témer fu kissale mu mu ñew ci mba tawax be ci marché do fekk señ bi tok amna señ bi xol ko jox ko jinné momo tam ku dul la momo xol ko dem ba ci tank ju wala mu xol ko mi ñu jinn wu reer sat def ko naka da man am jinné wala ah ha wala indi mu ya def ci poste bi da gëna ok ay bay ñu bëgg ñu bari bari bu leen xam da ngay bay mu jall rek na xol ay mom ko xamna ñaar tir tepp la ci am la la jess non la meewon ci ku samante rontam nak samante lu muy def lu ne du ci bëgge def lu wote ak li say hadile tan na fi di jëm lu batteri am ñaar bi on ne yene ha waji dikene ko ne def nako adiya way na ngur mag dir no dafa daal ne na adam ñu fay ko sa ya xal bu sumi ne na anam bu jëm mbacke fi ba bamu auto dem ci kassé ko señ bar xureje mo wax ne mu anam bu wacce auto señ bi jox ko pass ak pass ande jox ko sawu sawu xamé nako sawu nako def nako adé ñen bu ko delaw ko señ bi ñu nako ne ko def nako adé ne ko mu ngur ne ko liñ ko fay ci auto wala mom way li mu ngur dalla ko ne sa yaa mari ki xar ko sofu no fay timi jo lebb li to ko jël to si daa ko fay ne ma da wax bu sun may da wacce wala mom da ma nawal ko ndaba nungu ko de nen bu ko deeli mom ko lam ko fay la say yo hadi ay li mom wax ba mom ne la baye ne sun ma wax sun ni ko saxa ko on la mo samant fa la non ci samant ku wayon la way tam limi def bok xamé man la ma tok sama gër limi def ak man la may bo lay ci kessi man la may def nangam ar bu ne lamay def duko sansi mukk fumuy dem du fo fumuy dem itam aro yete duko fa no ma sa al tek tal tay nak bim doné khalifa sallallahu alayhi wasallam fek mu jappona dim dar sa jappona dat bop aba ar bu lay way da ñoo ñaan sim la be mo dem ma dafa na fo ko gi ñu ñuy saara di ñu di ti waye la mbaxon def mom non la bindo faatu itam mo nit juddu na leewale nit faatu na bu xale faatu mom ñaana ñaana ñaana ci dafa amut lu ci nak ko man don nak mom nge ci mom sa dara wax na ki juddu lañu wara gëna kër wax ke mom da na mom mok xam sa dang ko may ndax nit teef dara xaar nga dik fakk mu waxtaan ak re ak may ka ndu ñu fakk mom xam na ñaan nak faamu ndé wala dik a dara ak ku wacce won bokkum la nak ci wet go ngenté ak ko faatu ko man di non bok ko waxé nak da bëgg nga tuddul mako wala nak da bëgg nga jilil mako bu la xamul tam nala bonu fe ñoo je waxtu bu mu waje ma ko wax mako bu de nga taw wax la bisfa bu lut ñaar tara tak sandal lum do de won nango lu lo ite jox ko may indil mu talay nek mu ñu fekk la ko amal ab dogal itam lim bëgga def kenn mu tewal def ko waxtu wajate nim tuté won waye ko am katan la bi jog ak bi tok lepp daana bëss bi wati na tok fa sawar fa sawar sawar sawar lol ci ni mi ñew do ndolé katan bi mom dafa da ci am ak dogo am ni principe yow itam kenn mënu ko ta genné ñam xass ba gëm ba xasse ba jappé né yow mi ko baax nga ko ciunga jaxna bu la jappé né tam jaxna non la do ku mëna sant yalla lu jama naqare ak diñ xlé walé su le sant non ku jambat ci kanam sax lay bañ da war da na xey lol xam lol ndax mom jama ñu xat sant la wax lu bu jama ki dama nga xat fi ne lay wax bu lu ma dox ba ko wax dara da ngay ni jama na yaatu ada xat ay dum sax ngeen na wala xatum no le bindu won ci jamono ku deud won aduna lay dem ndax deud aduna bokut ak sallu ñaaw ak yoy deet ak la xol na kare dum taxat bok deugun deugun dañu fa ba aduna doon wal dara sama lo fex won nako non la bindu won imam malik da wax na da ku deud won la aduna ci gëna deud waye mu bi rafa la rasul waye na day simple en do xade mo tam bubu bo xaw na yaka men bubu na bu bepp ñoo bokk ñi ñaw bu ko ñawé sey daw ko baral leen sey do xade won ñi ëpp ñent bu bu sal ak ñent bu ñu fo do ko wess e mi fo ñet yi fo ak ñaari jalla bi li moy yeeram jalla bi mi julli li me siara ji ji aljuma nu bokk tak bi mi demé armée la ak bu tukki fu man dem day jalla bi leesul bu egg soko sunni on programme ay di genn keur mom jalla bi lay sol way gen nak sunni jalla bi sop de saxtan wa ñaari jalla lay am bu amé benen may ñaari wër auto itam non ben la sem sa bokoy jox nak bu mujju mo maye won yoron donte boba gën ba mujju di keur li té maye bokku ko ay do ñaari auto xadu auto itam nak sofor la am wala way auto boko gaayé bu ci gédé néké buliké day dugg sax xamoul auto ma mel kon non la bindé won yalla fi 404 ñu jox ko mercedes mu maye mercedes wa mu xamé wu son auto bu luxe nem ma taw bu luxe ak keur bu luxe xawal xamé wu len wala lu moy dëdd aduna non la digon samanté itam moy itam lepp lu lent du ko jégué sax lepp lu lent abdullah ibn umar dala wax né atruku bahl al-alani hatta la akhun fi al-harami dala bayyi len na am lu dagan ma bayyi ko sax ngir ma ñu dugg ci lool moy itam non la meloon lepp dem lu xawa lent du ci dugg ndax samanté gu samanté ko ku fonkon ay bokam la ci jibam ñom bokam yépp mo leen fu maamam nekk al mu ne dal la saari ci ku maamam nekk maamam yépp dal leen saari al mu jot da sey ay ma aswar an sa son jaar da dem kene geek sin bakku am jël da dem bak xewal sey maamam jaar ñu da dem dekkale dëkk yëpp al mu jot am na waxu jëlee daan dem saari ji leen waaye bokkam yi itam ñu mbokkal Mamour ak Sili ñu mbokkal Seydou Touba ñëpp al mu nekkoon daan la saari ji ci ab saaram na moom aju ko ci nga fay ko ko waxtu ba mu jotee leen dana dem bu ko doon dem fukki yoon te doo fa ñëw itam du ko yëkk kuñ ku ko saari sama ak ko bàyyi la xamee ko ko moom jukki yaa yooyu loon dunde ku toppoon kilifteef la dam bi Cheikh Modou Fall nekkee doo am ñett fa ñeent ñoo xam dem seere jo bu demee nii ma def lay def ci kanamam toog suuf léegi si Fall téye ko léegi mu téye ko ndind léegi mu téye ko barab sàngam Cheikh Abdoulaye mii itam bi fi nekkee noonu lay def doo am ay weer mu fa newoon mukk bu gontu dem fa dana fa yendu ci kasi suñ bëgg daw ñett weer yu mu fa demut kasi sa yu noonu tool yu suñ sallu ne fekk na ko fa Cheikh Mourla moom noonu la meloon ci moom maa ngi fàttali ko tukki boo xam ne si Mourla dafa yàgg mu koy jàmbat si mu ñëw ba tey man yàgg na xam yoon fa maa ngi topp kër bi ba fa lañ daa toog ab banque bant bi fi nekk ma seen si Mourla maa ngi xam nga buy dem day jàng ci barab suñ tubaab bi ñibbi si jar fa ma toog fa nii bay ma seen oto bu gudd bi jëm ko suñ warla ma ah leen mënu suñ warla maa dem taxa ci da xool ko ba mu génn muy moom maa li taw ma wax ko suñ ndax suñ mi ngi koy jàmbat fan yëpp ma di ko na fa suñ warla daa mel ne ñëw na ah ma daa ñëw na ma ko seen naa ko mi mel na mi ngi ci barab bi mu ne ko ni kon noo ko na mu lal dama la kon bu dinaa timisi dama fay ñëw ma sama ma dem fa ma la xam nga la ñu diiw ko rek ma dem wax ko mu ne ma la ñu rek waaye ndax tamit jàpp julli si ba tey fa sëñ sëñ ñëw na fa rek fa la fekk fa la fekk man sëñ Seydou ku ñu defal noonu sëñ Seydou woon na takku sànq ne demal na sëñ Seydou maa ngi fay ñëw ma jëlee ma dem takku ma dem sa dem kër ga fekk mu tëj bunt yi kees gi kees cinq bi ma toog di ko xaar far mu daal di ñëw ak waaye Modou Mackey mii Modou Mackey jot ni sax moo taxaw moo dañu ak sama ka sëñ moo laal wax la sëñ moo taxaw ci cinq ba sëñ Seydou moo toog ci biir kees ga taxaw mu dafa Seydou xaar day daal di bunt bi ma ne ko mi la yéen woon sax waaye damaa c' est que mun xii dañu leen fëgg boobu mais sax waaye tawee noonu la sañ mu dikk si mu laa fekk ko foofu waaye noonu la meloon ñoom ñëpp nag dem soxna moo ni soxna moo ni soxna may sens gaan moom moom ñoom mel la oto sañ moom ma doon oto sens gaan mu jëm fa ne moo ko yóbbu ñu ngi gis nga ànd ak ñoom sañ déen fa lebaroon ñu daru jaane ba sur suisé wala leen demal leen dinañ ko taxaw kon noonu la meloon ci meloon ci ñoom bokkam yëpp waaye noonu la meloon ci kër yëpp nag bàkki xeer ma xamu dafa de ko wasuñ kër nekk fa dafa dem daru sa am almu jën dafay dem daru mas dafay dem ak kër yëpp nag kër yëpp lay dem day dem dendi kër bokkam yëpp lay saare ji kooku daal si gàttal meloy mel booy looy wax ci nit ku baax ku bëgg lu baax ku toppaloo diine fonk diine fokk sunna baaram yooyu mu fonkoon di ko tudd muy al istiqaamatu wa sunna ci ñaar yooyu mooy islaam istiqaam mooy nga jaar ci yoon boo xam ne doo jàdd fenn li lu ne la ko yàlla di yële noonu nga koy def sunna mooy nga teg sa tànk fi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam ak sahaaba yi ak ni dégge woon diine nga jaar ca noona ñaar yooyu nag moo doon ñaari tànk yi mu doon doxe ndigalal yalla yi ak tek san tankam ci sunna ak fanku talibé ya nga deg waxam joju mi wax ci bam gëna yewon seigne moustapha wazir bam koy laaj mo len dañe sangen sax ci jaamu yalla ci sunna sallallahu alayhi wasallam té top ndigalé seigne bi té moñuy térem yeen ba yeen len digal lol foona la taw tankam jaamu yalla istikhama tek tankam ci sunna waye nak deggé ko niko seigne touba deggé dina nga dina dé bari da bari deggé même ahlus sunna sax da na bari deggé ay deggé bi nga xamné moyum la sahaba yi deggé won dina seigne touba mi deggé ni dina ko traité won tankam wanen nak yonam newu ci won ay fonkon kep ko xamne fonko ñu diine fonkon na la japp na na bop kep ku tek ci yone am la kep mo la rek so xamne ko ay la lu bax diine na lako ku def la bax itam melna ne moko def da na ci jooné sante la bu jégué ne di sangam def na lu bax da na yune ko ko def santal ko ko kam ko defal ndax melna mo lu ko def kon lu way def ci bax japp na mo ngoko defal wala la nekkon ci gattal sari ñu xam na bo mu lay laacc
2: ndere ci sari ñu ya na waxtane de wor fepp rek la wam ti dal japp na ne waran ko laacc xana ben laacc rek mbokk bi e seigne cheikh may nga xamne ko ko xam xam keur gi xamone ko niko seigne bi defoon yalla dogal bu fi joge njabo tamit boole bis bi ak seen bis bo man nga nu mëna wax ci digënde seigne cheikh may
1: haa seen ci adam mooy seen du xal ab jarbaatama mo ko yar takko mom go ñu ñi ñep jaanan ci mom mëna ko ci ko seen mool rek bu la seen be dalale ba nopi cheikh lay ba dama ci cheikh lay cheikh ñeul ben gi moy ñew di ñu fekk ci pour ñu jangal bis bu ñi bis ma dalale seen cheikh taw mu na fa mu dem musa sama mara def bu xeyete ñu taw sañu man man xawal ki ñu sab di def du fekk man tay yag mo fa lolay seen sax seen jamo yag nañ fa ci ñom ci mom kum da waxta ndom la won ko doy lo won la seen jaxe tam bëgg ko lol man ko wagal lol dama ko wax nak yor la gis ko xamne dal seigne bi dara nawal seigne bi da ko am ndax seigne ndax ñu koy wagare seigne jaa bokk seigne booy tam bu dikken wax seen dug salbe day tok ci wala ma seigne la nasex ndax xam ndax seigne bi day ñen tok salbe mu jek jek rek dug ak jam genn ak ako tangor day day di ko ñepp genn ko ko ko bokk yi tan xam nga war am ba lol do sin sama ba mu xam won da e gay ba na ekip fe nak xena na mu gen sin war wa and san na yal mo sul dara na da fek ba ngay ci bokki mak yo sel dara ma na sin ni ñep acca di sama mu sama ci gen de ci wa sa alhamdulillah man mo sul dara sin ñep li mara a sin jaxal lu lol ko am ndax bu ko sin bo won tam bu ko bayan ci sal bi sen dugi ci wedd ba nek mo da ma sen fek fek ni bu sen an sax ñu ko fankon la mom lu ñu jëfëri ko ñokay bokk wala añ dana ko way wala reer dana ko way do dara itam ci señ jëm ko mom kep la xamna señ bi da ko wax señ bi ñu ko gisé lay bëpp lu ko wax kenn ñu ko la toñ wax ñi nan señ bi da waji tukki tukki ñu koy wax ci rooy bi ci ñu fa ne bu ñu ñu ta da tok lay nga di go rooy di ko ñu fa lay jëlé le kenn ko yalla ndul wax ñi mi andal sax mi suñ bakam yi suñ mataabu suñ ñu wat ak ñim daana nek suñ daam xoy ñoo ak ñep ba leen wax na na ak baye suñ bi suñ sam ñoom ba leen wax na dama tukki suñu jant sax tak tak ci rooy di da nga ko waaj ni koy fi ñu suñ waaj doon ko xamuko bay bay bay ba ñu suwala ñu tok fa mo sama leen ne ñen fa sax leen do mu defu dem fa mu sa ñen fa ci seen man la woon Basine Thiakh na daw moom lépp dama xam lu muy def ne jabaram gi itam lu ci def moom la ci doyra woon ko kum moo ko yàlla boppam daal moo ko yàlla boppam ba defoon na ci moom jikki yim nekk ci moom waa tax xam naa doom yi loolu ñuy def moom seen baay dana ci bëgg seen baxa dana ci bëgg ndax seen cheikh ak seen du xadir wóor ñoo taqaliko bis ndax seen mbur dafa taqoon ci biir kër yële dikoon am fi mu nekk am nga kër gi genn kër loon fee ma am aminte lépp ci si kër gi la noon seen cheikh am fi mu nekk ak seen Modou sëriñ bi natt bi ne moo dagg kër gi moo tax kër ma aminte génn nee waaye lépp genn kër loon kër gi daal saxoon nii kër si mot laaj sësti rëkk seng doxoon seen diggante mais natt dëkk bi rek ci la wàññi kër gi du doxal diggante ak seen mot laa kër mbedd mi waaye seen cheikh noonu la meloon ci seen Abdou Khadir bari na lu muy lu mu daa doxloo ci kilifa yi bokkam yi seen cheikh ko ci doyoon man seen kaa seen ñëpp boo amaat loo jaaxal ci moom nga daa jaar ndax moom mën naa wax sëñ bi ba raay raayal ba ba sëñ bi dégg la muy wax ndax sëñ bi xam moom ñun sëñ tooy ñoom ñëpp dañ ci jëlee ak jekki-jekki dogu ci mbir ko defee nag moom mënoon naa fexe ba di raay raayal di raay raayal di raayal ba sëñ bi dégg la mu wax mën nga ko kon amoon na amoon nañoo ci toofeex ci moom nit ku baax la woon nag ko xam ne mooy mosta wuti fenn mosta dem fenn tukki di dem fenn saa bu ko sëñ bi soxlaa mu ñëw wax ak moom la ca am sakare lool nag ca wër lool nag jeex wër la loo ko dénk sank maa ngi fàttaliko sama waay ji noonu moom laa dénk waaye dama dara wax ne loo ko dénk na ko dénk na mu tegaloo ba dikkee mun la ko joxe am fa mu ko teg daal du ko jëlee wërul la ci jub ci am saata mustaqim waaw seen cheikh daal kon noonu la demee moom bisam daal munta génne seen Abdou Khadir ñu ngi ci ndokkeel njabootam képp di ko ànd ak ñoom itam te xam ne ñoom ñaar benn la asalaamaaleykum warahmatullahi wabarakatu
2: jërëjëf sëñ bi xanaa sëñ Cheikh Saliou mi fi jógee ta diggante ak sëñ Abdou Khadir ñëpp xamoon ko loolu diggante bu kii loolu ci mën a fàttali
3: ñokkaat boobu nag
2: dañ laaj ko
1: Cheikh Fa sëñ Cheikh Saliou moom itam noonu ko waxee sëñ Saliou ci boppam mooy doon xaaratu sëñ Abdou Khadir tey bi yëpp leen daa wax dee leen siyaare ji Cheikh Saliou Mbacke ndax day dëgër ak taalibe dem gis sëñ Saliou nan day tax sa taalibe dëgër diggante am moom itam saa bu aru massaa jot fii nawet diwaat jot sëñ bi daa wut ak si rabal yooyu da si ñëw dara wut ay foloote ak fuddan ne ko ne naa bu ko joxee sëñ Saliou naa ah kon dañam toolee jot na waaw at mu jëdd ko wutal mu bàyyam na sëri rabal yooyu moo xam tali xam comme day rëb sedd wut fuddan kër gi dafa am su fuddan su moo koy jëmbatoon daanaka sëñ Saliou tax mu def koy da koy wat di koy ndax fuddan daa baax ci tànk yi tànk sedd noonu la mel sëñ Cheikh nag moom itam daa doon xaritam sëñ bi xarit jëpp ko doom sët la ko jàpp woon ndax ab sët la ci moom ci wàllu yaayam wax dax boo ko mosaa gis daw moom daw ko nangoo jàppee doomam ak sëram da ko daa tooñ moo ko daa tudd ay gënte sëñ Cheikh Saliou sëñ Abdoulaye moo ko yar moom la tarbiyee ginnaaw mu jox ko sëñ sañ ko mu nekkoon ci biir kër ga mu fa ma dem daal xalaa ko fekk waaye teewu sëñ Abdou Khadir moo ko daa tudd si doom moo ko tudd si doom man ba may demee daa rek que sëñ Cheikh laa njëkk gisaa sëñ Abdou Khadir moo ñëw di fa tudd si boobu mu ngi dëkk ci biir kër gi sëñ moo sëñ Mor may ñëw dëkkoon ci biir kër gi muy ko sëñ bi fonkoon lool daa ko safoo lool ndax yoon bi newoon nag ndax njëkk yi ku jàmbaare ku dëgër ku dem ak boppam ku ñemeek tumuranke ku jaar ci yu métti yu bëree bëri ci kenn xamul ko dara ñu am lépp mu liggéeyal ko boppam tàmbalee ko ci sero ba mu fi agsi xam naa ko baax baax naa moo ñu yar dama dem dara fekk ko fa maa ngi dégg sëñ Moustapha mii di ko nattali rek naan auto yi nga xam ne kale yaa ngi yi nga xam ne moom la seen jógee jëndoon ci waa Serigne Touba yëpp mu jënd leen si. yaa ngi gisaat woon ko ba fi ne ay kale auto américain la jëndoon indi Seigne Abdoulaye Seigne Abdoulaye Seigne Saliou Seigne Mourtoura sor Seigne Mahamadou Ndiobé Seigne Bakary Madina Seigne noonu la ko tapoon yaa ngi naan Seigne lu wër woon ay fan la ak fan moom ku ci mu jënd la auto da koo teyal indi ko. otam boobee nag bi si Seigne Saliou da ko mu doon jox Seigne Cheikh Saliou ay kale yaa ngi bu bula bu mag bu bula. Seigne Abdou Khadi bi mu ko yëgee daa dem ci Seigne Saliou di ko sant tel ma la wax rek ne ko li ma indi mooy sant la ci oto bi nga jox Cheikh. dégg nga Seigne Moustapha nee na Seigne Cheikh daal moom Seigne Saliou da ko waan da ko maa ngi lay sant ndax li ma la defal tax na Seigne Khadi di ma sant. kon foofu la woon ci moom kum fonkoon la bëggoon ko lool li ma la wax yëpp ko ndoom sëram la ko joxoon moo tax soxna Fatou Diagne mi. mu jox ko ko mu yéen ko ko jox ginnaa jox lam ko eggale mam xaritama woon ay xarit bi ñëpp nag jeex ndax nee naa

mom it ci bay ñu wax na dama ñent jini ko ne ki daara yu jeex itam yep dawon ci yar woné ak jang ak jangale nit ko amon taxawena ci diine am taxawena ci Allahu barakatu ken duko faté ñeen yalla lim fi lim liggé yalla ci ci arkhwan ak yar ak lim ñeegal Serigne Touba xamu tedd lepp sun bam sa tukku ci mom ñepp seen xel dal na ci mom ci yoon bi mu jaaroon yoon terbiya ndax ñeen terbiya legi day bëgg xar ñu bari nangotun ko wala ci wana ba ñek jarul ko mom na da saxoon ba bayyi lepp ci ja dugutun ci dara kon ya rek yar jangale terbiya ak liggey liggey matax kun fonk la sama sunu xarit won lol bokk na ci ñu ndik xam hmm nal ko wax may dem dara ko insha Allah fofu dara mahamadou bu sa ci nek fofu la dekon ci bir seigne mor may dekk ci wotan day jor fi jaka ji ne ma tal ko xam lol da ko nem ko bu baakha baax ko fek ma dem sanje fofu mu nek nit ko baala nit ko baakha baax la ko xam ne ko xam xam na jambaara ngoko ko xam fam jaar xam ne ko jaar takman